rā, he uri tēnei nō tūwhare toa ngai tahu. E kōrero ana ki rungai te rirangi nei, ko Cyan, tōku ingoa. Nākunei rā te honore, hei kai whakapāho. Ka tira meu ki ngā kaupapa o te wā, ngā waiata rōreka o mua o nai anei ki rungai ia. Aotearoa FM. Aotearoa.

Ko whakaoreore tērā nā Kirsten Tirito, no tāna kaupai waiata no te kaitiaki. Ko ngā kaupapa o te kaupai rā, ko etahi o ngā takinui o te wā, ko te mana o te wai, te oranga hiningaro, te rawa kore me te kāinga kore hoki. E whai ake nei, ko tētahi waiata hau nā te kurehuia. I whakapuaki I tēnei

0: DJ.
1: 오레오 마우리 가두고 와이어 마우리 거리리 띠리오이리랑이 오테아치아와 도아
2: Nau mai rā e ngā tai ki Ngāpara, hei kaihoe mō tō tātou waka o ako. He waka tēnei hei kawe I o tātou manako, kia tupu, kia ora, kia pūāwai anō hoki te reo Māori. Ko koe ki tā au hoe, ko hau ki tā aku. Kā ati, kia rite tātou ki te tuku I ngā hoe, ki te wai o ako. Ko ngā pia kei muri nei no te tī no te tā. He tauira e tehi, he kai ako te tehi. Katoa he manawa tītī ki te whakawhānui I ngā pūkenga reo Māori. Ko koe kā whitu ai, kā ati, haramai kia mihia ngā hoa. Tēnā koutou e rauranga tira mā kua tau mai anō, ki raro I te tuanui o tō tātou whare e manaaki nei a tātou. Tēnā koutou.
3: Tēnā koe.
2: Ka whāia e tēnei hōtaka, te tauira o te waka, hei whakawehewehe I ona wāhanga e toru. I te tuatahi, ka rewa te waka, arā ka tīkina he uiui, he pūrongo, he waiata, he kōrero rānei, hei horopaki mo te akoranga o te rā. I te wāhanga tuarua, ka tere te waka ki runga I te moana. I nā hoki, ka hōhonu ake te titiro ki ngā mahi wetewete, whakamārama hoki I tētahi āhuatanga whāiti nei o te reo Māori. Hei whakakapi I te wāhanga tuatoru, ka ū te waka kiuta. Hei reira, kua rere ngā mahi ā tinana, hei whakaū I ngā whakamārama, oroto I ngā wāhanga o mua ake. Koi nei tā tātou akoranga, kia rewa tō tātou waka. Koi nā te āhua o tātou mahi kei mua I te aroaro, he roa, nera, kau e mataku, kai te pai noaiho, kai te pai noaiho. Ko te horopaki mō a tātou mahi I tēnei rā, he kaupapa kāre kore he pārekareka ki a koutou katoa. E whakapono ana au, ka pā tēnei kaupapa ki a koutou o tira ki a tātou. Ko tēnei kaupapa, ka whakamahi koe I etehi rākau, ka whakamahi koe I etehi taputapu porofita, ka whakamahi I etehi taputapu omaoma, He aha tēnei kaupapa whānui. Te awarahi, he aha te kaupapa?
4: Te
2: hākinakina. Te hākinakina. He aha te hākinakina pai ki a koe?
4: Te poitūkohu.
2: Poitūkohu, ka pai. He aha te hākinakina Louisa, he aha te hākinakina pairawāti ki a koe?
5: Hoki.
2: Te hoki. He toa koe ki te purai hoki?
5: I ngā wā o mua.
2: I ngā wā o mua. Whakapiti ki a koe, Francis. He aha te hākinakina pai ki a koe?
6: Ki a hau miharo rau atu te tākoro riki.
2: Nā?
6: Ai.
2: E kai tākoro riki koe?
6: Ai, tau wā.
2: I mua noa ati.
6: Mōna haere taku tīnana, kāre tai te oma.
2: Anā, ko ai tēngo tō tīma?
6: Ōtara Scorpion.
2: Pai hoki o tērā ingoa. Lewis, tangata hākinakina koe?
7: Tangata hākinakina ai. He tua hoki au I ngā wā o mua ki te kaukau.
2: Te kaukau? Ki te kaukau.
7: Ko tāku tino kaukau. Ko te kauhoe o muri.
2: Te kauhoe whakamuri?
7: Ai,
2: ai. Tēnā koe. Kingi?
8: Ai, ko te riki anō hoki.
2: Ai, te riki. Ko wai te tāne Māori, kāre pai ki te riki. Pehea koe, South?
9: Ko tō te rā mo tē rā mahi.
2: Tō te rā, ki a tāua e kui, ki a tāua.
9: Kua rā māku te chaki ngā mokopona I nāi nei.
2: Engari, Parai hākinakina o Tamariki?
9: Ai, ai, te whutupōro whakapā.
2: Te whutupōro pā. Anā ko tō kōtiro te kāpene o tētahi tīma o Aotearoa nei, nera?
9: Ai.
2: Māori, he ahara nei. Tīma Māori, tīma whānui. Kā mau te wehi.
6: Ai,
2: he momo whakaheke pēa, he momo whakaheke, nā tana māma. Me pērā o whakaaro Kātika. Kāti, ko te kaikōrero o te rā, ko tētahi tangata e kōrero ana mo tētahi hākinakina pārekareka ki āia. Anei e tehi pātai, hei whakarongo ake mā koutou. Tahi, he aha ngā whakatauki a tana kaiako. Tuarua, he aha tana kupu Māori mo te finals, I roto I tētahi tauwhāinga, whakataetae. Tuatoru, tuhia kia toru ngā tūāhua oti ka rangona e o taringa. Kia toru ngā tūāhua oti. Kua pai, kua maui a koutou? Ai?
7: Ai.
2: Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā piki me ngā heke o te hākinakina e haere ake nei.
0: Kia hoki whakamuri aku maumahara ki te wā i a mātou e tākoro. Toko whetu ana, toko whetu i roto i te hutu pōro. Tērā tētahi wā, ka puta mai tētahi whakatau ki a tō mātou kai ako. Ana, ko tana kōrero, ai ki ana, tukuna te pōro kia kōrero. Nā, ka whakaaro ake koe ki te mehe tamariki ana koe, a me uaua rā te wete āta, wete wete i tērā kōrero, tērā whakatau ki me ki a tō mātou kai ako. Hoi no, ka eke rawa te wā kia whakatumatuma mātou i runga i te papatākoro, i runga i te pai o te riri, te muro o te ahi, ka tākoro mātou. Ana, i mua atu i tā mātou tākoro, ka puta te whakatau a tō mātou kai ako. Anei te tahi kōrero, tuatahi, ārai, ārai, ārai, rutua te huariri kia taka ki raro. Ana, ko tētahi atu o ana whakatauki, te whakatauki a tō mātou kai ako, e kia ana tukuna te pōro kia kōrero. Nā whakaaro hi ake tēnei, mehe tamariki koe, me ua ua rā te mau i te tikanga o tērā kōrero. Hoi no ka eke mātou ki rungi te papatākoro, ka tākoro mātou. Ana, ko te tākoro a te Māori, kia whiua te pōro, kia whakaumahia te pōro, o tira, kia kōrero, i kōrero tia te pōro e mātou. Ka eke mātou ki ngā whiringa toa, ka hinga i a mātou, o a mātou huariri, ka riro i a mātou te wikitoriatanga, eke rawa ki te whiringa toa o ngā toa. Ka puta mai anō tērā whakatau ki a tō mātou pauako, tēnā tukuna te kōrero, te pōro kia kōrero. Ka mau i a mātou tērā kōrero, ki roto i tā mātou tākoro. Nā wai rā, nā wai rā, ka hinga te huariri i a mātou. Koe nā tētahi kōrero kai te mautonu i a mātou. Nō muri kē mai, ka taka mai pēr te kapa, ka mau i a mātou tērā whakaaro a tō mātou kaiako. Nā reira, ko tērā kōrero, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Kā rawe hoki e rā kōrero, mo te pōro, ka kōrero te pōro? Hea tēnei momo pōro, ka kōrero. Te tumanako he reo Māori tō tērā pōro. Kia hoki rā tātou ki a tātou pātai. Tuatahi, ka tikina tēnei kia koe Francis. Hea hanga whakatauki a tana kaiako?
3: Kia hau nei, ko te whakatauki kaha te kōrero tona kaiako. O tōna taua kapa, ai. Ko te tukuna te pōro kia kōrero.
2: Ai.
3: Ia wā, ko tēnā te ki o tōna kaiako, tukuna te pōro kia kōrero.
2: Tukuna te pōro kia kōrero. He whakatau ki atu anō? I roto i ana kōrero?
10: Ārai.
2: Ana.
10: Rutua te hoariri, te hoariri ki raro.
2: Rutua, ana. Ko tau mahi a te tāne prai whutu pōro, te wahine rāne whutu pōro, ka rutu i te tangata kia taka ia ki raro, nera. Ka pai, tuarua e whiu atu ana tēnei pātai ki a koe Sophie. Hea hatana kupu Māori mō te finals, i roto i te whakataetae.
9: Ko te whiringa toa.
2: Whiringa toa. Whiringa whakamutunga rānei ka rangona tērā kupu. Whiringa toa. Ka pai, tēnā koe. Tua toru, e tukuna ana tēnei pātai kia koe, Lewis. Hokua e rūrū mai ana tō māhunga ki āhau. Tuhia kia toru, ngā tuāhua oti. I rangona e tō taringa. Rutua te tangata kia...
7: Taka.
2: Kia ora, tēnā koe. Koeira te tehi.
7: Ai.
2: He tuāhua oti anō i rangona e koutou. Louisa. Ka tū koe, ka tahi ka...
11: Taka. Hinga.
2: Hinga i a mātou, ngā huariri. He aha anō te tehi.
11: I mau
2: i a mātou, te tikanga o ana kōrero. Ka pai, he mea anō. He aha ngā mea kua kōrero tia. Taka. Hinga, taka. Mau. Me te riro. Koeira hoki te tehi o ana kupu tuāhua i whakamahia e ia. Taka, hinga, riro, mau. He pai ērā hei whāriki mō tā tātou wāhanga tuarua e haere ake nei, āko ake nei. Ko ngā tuāhua oti ērā hei tirohanga mā tātou. Me tā te manawa i konei, kia hoki ora mai te tinana a muri te whakatā poto noi honei. Hei reira tātou wānanga ai i te tīpakonga o te reo, hei aro tahi mā tātou i tēnei rā.

0: E ki āna e ētahi tohunga whakaako reo, ko te huarahi pairawa atu hei whakaū i ngā koranga reo hou ki te hinengaro o te ākonga, ko te whakamahi i te tinana, tae atu ki ngā rongo katoa o te tinana. Kia matāra mai tātou, he mahi kei te haere. E hoa mā, ko tātou tinana ka korikori i roto i tēnei wāhanga. Te awarahi, Sophie Francis, hara mai koutou, tokotoru, hei kai tākaro mo tēnei kēmu kāri. He kupu kai runga i ngā kāri. Ko ngā kupu nei, he tuāhua oti etehi, he kupu he tū ingoa anō hoki etehi, he tū mahi rānei. Nō reira, ko tā koutou mahi, he tiki i etehi kāri e whāpea. Whakatakotohia te kāri, tuāhua oti, kōrerohia te tehi rerenga kōrero. Mehe mea he kāri anō tātō hoa e hāngai ana ki tērā tuāhua oti, ka tāia e ia te kōrero tetehi kōrero, ka riro i āia te tokorua, ngā kāri erua. Māu e tohatoha kia warahi, kia whāpea ki ia.
1: Kia whā.
0: Ko tā koutou mahi, he whakawā mena he tika a rātou kōrero. Mena kāri te tika, me timata koutou ki te tohutohu mai. Taihoa.
1: Wahine te tuatai.
0: Kei a wai tetehi tuāhu oti.
2: Ai.
0: Ka pai, timata mai.
1: Mai kua.
3: Tuāhu oti.
0: Kura takotohia, Saif, koe te tuata.
2: Ai. Tuatai.
0: Whakātuhia mai ki o hoa.
3: Ki te rātai.
0: Ai. Oti.
2: Oti.
0: Ki mua. Ai.
4: I oti i a hau, ngā mahi māka.
0: I oti ia ia, ngā mahi māka.
4: I te te atu.
1: Ko oti ia hau, tōku mahi. Tini
0: hanga. Kei te tika tērā, i oti ia hau tōku mahi.
1: Taku mahi.
0: Pai ake, te taku, te tāku rā nei. Waihoki raro.
1: Kare
0: riro i ako e rāko e rāko e. Ai, ki ako e. Kao, me tuāhu oti.
4: Anau ki tahi.
3: Kia ora.
0: Whakātuhia, ai. Ki ngā. Ai, ka pai.
3: I ko kua ngaro, e au, i au, kua ngaro, i au.
0: Ka pai.
3: Taku pōtai.
1: Kuang moni.
0: Moni?
1: Moni.
3: Moni.
4: Moni.
1: Ko ngaro iau e taku moni.
0: Ko ngaro iau e taku moni. Ko ngaro iau taku moni. Kare e i mua.
3: Kare e ngiriro.
0: E ngana.
4: Hea tērā
1: kiki. Tērā
0: mi. Tuāhu oti.
4: Ai. Anai.
0: Tēnā. Whakātuhia mai anō, Sai, te kapu?
4: Mai. Kua pau i ngā tamariki, te miraka.
0: Nā wai tērā ka kāri te miraka.
1: Nā, ka te miraka.
3: Nā, nai tāwa.
0: Kei te whanako noroa, koi aira, kāri a waira. Me aroha koe ki tōku i ane, poatū te miraka me te pau ki āia. Hei kāri māna. Kua riro i āia. Francis?
3: Karekau? Ka tai o te.
0: Tehe koe sau?
4: Mate, anei tētahi.
3: Mate, tēnā koe whā.
0: Mate.
3: Mate?
5: Mate.
3: Mate. Mate.
0: Pakamutunga?
3: Oh. Kua mate, taku ngeru.
0: Kua mate tō ngeru, kā aroha.
1: Karaua?
0: Oh.
1: Kua mate taku karaua.
0: Kua mate tō karaua, kā aroha. Kau e mene mene. Mena ka mate tō karaua, kau e mene mene. Hoi anō, ka pai, tēnā koutou. Tēnā, whakawātehia mai te tēpū ki konei. He mahi anō kai te haere ake e hoa mā. E whakamahi ana i tēnei tapu-tapu. E rua, toho rua, ngā kai kōrero mo tētahi hākinakina. Ko kōrua Lewis, kōrua ko te awarahi, haere mai kōrua ki konei. Ko koutou toko whā, ngā kai tākaro, he tīma, he tīma, toko rua, toko rua. Anei te papa tākaro, ka ue e tākaro i waho atu i tērā wāhi. Me whai ngā tinana i ngā whakamārama i ngā kōrero a ngā kai kōrero. Ko pai, he pātai, tēnā huri atu. Whutupōro, hea te kēmu?
2: Whutupōro pā.
0: Whutupōro pā. Whakarongo ki ngā kōrero, whāia, ārāua kōrero.
1: Kia ora rā tātou e te iwi, kua tāu mai tātou mō tēnei kēmu Whutupōro whakapā. E tuku hoa.
2: Ko ngā tau whāinga whakamutinga, mō te whakataetae o ako. Ki te taha Māui, ki roto i te pango, ko te āhua nei, ko Francis Rāua, ko Sophie. E whakaatu ana i tā rāua kaha, engari kua he.
1: Hara koro, tō rāua hoariri, ko Kingi rā ko Luisa. Oh, tino pai tēnei kēmu.
2: Ok.
1: Kia tīmata.
0: Reo Māori.
2: Kotangi ke te wihara.
1: Te wihara.
2: Kei te oma haere a Sophie.
1: Kei te oma haere a Sophie. Oh, ko tatahinga o kau, ka pahi tamaro kau.
2: Ka pātu.
0: Koutou e manawa tītī mai nā i o koutou kāinga, nau mai ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari i ngā pūkenga reo o te hunga kua timata ki te kai i ngā kai māro o te reo Māori. Ko koe tēnā ki tō hoe, ko hau hei kai urungi mo tō tātou waka. Tēnā, kia rite tātou ki te hoe ngātahi atu ki ngā pae kōkei o matatau. Kei roto i te akomanga o ako i tēnei rā, ngā pia, hei hoa mō koutou. Ko ā rātou pātai, me ā rātou whakausu, kaore pea e tino rereke i āu. Hoi, ko tātou katoa kei te whai kia eke o tātou reo ki taumata ke atu. Nō reira, kia whakarewahia e tātou tō tātou waka. Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi tēnā.

0: We're Aussie Overtime FM.
1: Tēnā koutou katoa, ngā iwi o ngā haue whā, Nights with the Wild, me ngā kōrero o te wā, iai ki te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori, kai te takahi ngā panonitanga e marohitia ana e te kāwanatanga mō ngā pūnaha NCEA, I ngā motuhaketanga o ngā kura kaupapa Māori. Iai ki a Rāwiri Rai, te aroana te pūnaha hau ki ngā hua mātauranga anake, engari e aroana te aho matua ki te tamaiti me ona whānuitanga ara, ko te wairua, ko te whakapapa, honunga ki te taiao me te ahurea. Hei tāna i ahu mai te aho matua i tēnei whenua, engari a ko te pūnaha o Naya nei, e tākia mai i ngā tauira o tā wāhi.
2: Ki tā mātou te tiro he hokenga, tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau. Toru hāora te poto, ko kitea kētia i roto i ngā tau mō ngā punaha mātauranga kaunga nui uri haere i te ao ko tēnei punaha aromoto e pakaaro tēnei e te kāwanatanga kāori i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koera tā mātou i māharahara nui a.
3: Aroha nui ki te tangata, te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
4: E Davey, nau mai ki te aho matariki e pāororo te ake nei te pautaki kōrero wātea ki te motu. Atu i tāmaki herehere ngā mata waka o te ao Māori, te ao tūrere. Ina kā amai hini kora e pākuere atu nei. Kamai o hātu ki te tini mamano ko whanātu ki te whare tapu o rehu ariki arā te aho matariki. Hana ki atu rā, ehikama, ke mārikoriko mai te taipotanga. No reire ngā iwi mana nui tapu nui huri tai a whenua o te ao Māori, hai puakiaki ngā kupu kōrero no te pōtu au ki mai anō ke tātou te ao Mārama nei, te hei Māori oro ki a koutou, ke tātou katoa.
5: Ngā mana ingare o tēnā no nā tātou katoa, nau mai here mai anō, tēnei wahanga ki te wākea. O pakarite hei wahanga, kohi kohi, kōrero, te pāna, tahi, ngai tāu, tēnei wā. Ya Mabel Parekawa Burt. Te rākau kōrero mō tōna ao. Hena, wakarongo mai, kia māua e pakapitipiti kōrero ana. Wakarongo mai.
6: Kingi tēnā koe, huri noa tēnā koutou e te motu ko te uru māhora Mabel Parekawa tēnei i whānau ai tupu ake au. Ki roto I tēnei rohe o Ngai Te Rangi ki Katikati, anā ko taku whāia he, no te whānau o Tūpāia, anā ko Ursula Roretana e moe ki tāna hoa, a Taukiri he parekawa no Ngai Te Rangi hoki ka ki atu tūturu no te moana o Tauranga tēnei.
7: Kā pai, hena, he aha e tahi
5: o mau mahala. Mo te wā I a koe tupu ake ana I ngā rekereke o mātu, o kau mātu. Kōrero mai pēhea tō noho I te rawa.
6: Ōku mahara ki mai te wā ahau I whānau ai. Ko te waimari e tērā e pupū ana I roto I te ngā kau. Ana I whānau au roto I taku marae o te rere atu kāhia. No te hapu o Ngai Tamawhariwa. Engari he hapu teina tēnei ahu mai I te hapu matua kei runga I te mautere o taku kuia te mautere o Matakara I roto I te moana hātoi I reira hoki te marae o te rangi hauhiri I tuku nātu I etahi o āna uri ki konei ki tēnei pito ki Katikati, tēnā tie hei kanohi engari tuatahi kia mau hoki ki te whenua I taua wā ko tīmata te kāwanatanga ki te kai ngā whenua o taku whānau. Nā reira, ko ngā mahara ana, mo aku kuia runga I te mautere o Matakana, heke mai I konei ki runga ki tēnei whenua. Ko taku kuia a ripene te kuka mai I te mautere o Matakana. Koia hoki te tepoteko o tōku whare, ana nāna ahau i poipoi a roto i ngā mahi. I ahau i he aiki ngā kōrero, i whānau ai roto i tēnei marae engari ki ngā kōrero, he tohi ahau, i tohia e a kukuia i ahau, i te wā ahau, i whānau ai ana i te tahi mano i warau whātekau māwhitu, i taku whānautanga i reira ahau i tohia, hei ringa pupuri, he ngākau pupuri hoki mō ngā kōrero, mō ngā waiata, mō ngā māra tupuna o aku kuia, o aku karaua. Koera hoki te mahara pupū tonu roto i ahau i te rānei.
7: Kamutu e kui, mō te meara i tupuake koe, roto i te wairua Māori, i te taha o tupuna Māori. I etahi wā, i whakaaro koe ke tā mokohia tō kau ai?
6: Kei te ora tonu i ngā whakaaro kia whakairohia e taku kiri, e ngari ki ahau teihoa kwa mā te reo o te wairua tērā e ki atu, anei kua tai te wā kāre anō kia eke i taua wā. Engari he kōrero mō tērā e pā ana ki ngā kōrero o taku whakapapa. Ana, i ahau e tipu ana, i reira hoki ahau e ki ara nōhea hoki taku tupuna a te whare kawa. Mohi o tonu au he taha tāna ana ki Ngaiterangi, engari he taha ke i rongo au i te āhua o te kōrero huna. Tai atu ki, i hoki mai au ki konei mai i raro tonga i te tau tahi mano iwarau iwa te kau mārua, te kau tau au e noho ana i roto i a raro tonga. Engari i hoki mai au ki konei, katahi au ka uru atu ki ngā komiti whakahaere pērā i te toe Māori. I reira ngā pohu ngā toe katoa o ngā mahi Māori, etahi atu i tīmata mātau ki te api ana ko te uhi ko ngā tohunga whakairo kiri. I tūtaki āhau i tētahi tamaiti rangatira, ana i taua wā ko Gordon Hatfield, i tēnei wā ko Toe. Kātahi tēnei tamaiti i piri mai ki āhau, ka tīmata hoki ki te tā, mātana ringaringa ki te tā i runga i taku kauai. I reira āhau ka mea mai, mōhio ponu te ao, e tino taniwha weriweri tēnei. Ka mea atu ki te tamaiti nei, nohea koe, no ngā puhi, e aha ana koe, nā ko tāna, e kui, i tō kuia e ora ana, i te matengautana tāne tuatahi, i hoki mai ia e ngari kāre anō tāna kauai i oti, roto ia ngāti i haua, ka pahi au ka ohorere. He kōrero tērā huna i roto i tōku whānau. Ko tāku e mea ana ki te tangata nei, i hea koe i mōhio ai i ēnei kōrero. I kitea au i tō tupuna nāna i hare mai, engari kei āhau tō kauai, tai ki tōna otinga, kei tōna wā koe e hiahia ana. Tāku e whakapātu ana i ēnei kōrero e pāna ana ki tēnei patapātai o mena kua whakaaro au ki te tā i tōku kauai ka oti pēnei. Kia tai atu ki taua wā, ka tahi au ka heke ki te kemi i tērā o aku tamaiti a Toe Hatfield, nāna hoki te kiri o tēnei kuia. Koena kingi.
7: Kia ora rā. Kamutu, e kui, hea o whakaaro mō etahi o tātou kōtiro i ēnei rangi e mauna i ērā tāmoho. Hea o whakaaro mō rātou?
6: Aha kua, paike, e kingi, nō kua ke tēnei whakaaro. I tēnei wā, kua kitea e ngā tohunga whakaero e haerere ana tētahi atu ki marae, ko mōhi o tia kei roto i ngā rohe nei, i te wā te tohunga e noho marae ana, pēnā e rua te kau rātau kua whakairohia i tētahi atu kei roto tāone, kua whakairohia ana kia hau e te tamariki, te kau mā ono noiho ana tau, ana ko aua wahi ne, kia kare tēnei i te whakawā e ngari kia hau. Pēnā tia kāre anō kia titiro ki te hōhonu o tēnei tikanga ki te whakairo i tō kiri ana i tō kauai. Nā te mea kia hau teihoa kua mō ēnei tohu roto i a koe. Teihoa kua rongo i te mamae o te whai uri ana ki te whānau pēpi. Kei hoa kua kia rongo koe i te wero o te mate ki runga ki tō kiri. Kei hoa kua kia rongo koe i te pūhia o te hau, o tō maunga, o tō moana. Kei hoa kua kia rongo tō wairua e ngā kōrero a o tupuna mō tō whakapapa.

0: i whakamōkaitia e taku hapū, ko au tērā i taka ki te he i hapū au i āhau e te kaumāwhitu. Nā reira, ngā mahi pai atu i āhau e whakatipu ana i ōku ake tamariki. Engari te hapū katoa, koera hoki ngā mahi o konei.
1: Nā i ērā wā, no tātāke nei hoki tēnei momo hua penua hua rākau te avocado, ne? No tātāke nei i tō wā, ko te rōpore me te kānga, me etahi atu ngā apura kororo nā koe. I haere koe ki te mahi i te koi koi i te avocado?
0: I te wā āhau i tīmata ki te matikare, he avocado i reira. Engari, ko te rōpere anake, te nuinga o aku pāpā i mahiatia i roto i te ngāhere, ki runga hoki i ngā pāmu o ngā Pākehā, nei āhakoa nōku ake te whenua, i riro i ā rātau ngā hoia i hoki mai me te pakanga. Engari koe nā, ko te ngāhere, ana ko ngā pāmu, ana ko te rōpere etahi atu, ana he āporo me ngā ārami. Koe rā noiho i taua wā kāre he avocado, he kiwi fruit i taua wā.
1: Ai, nā hena, ko te hea te piki te tuatahi, i hite ai e ngai Māori tōkanoi. E mahala ana koe ko te hea te piki te tuatahi, i roto koe, kōrero mai.
0: Mahara au ki te wā i āhau e tamariki ana. I haere mātau ana ki te pare pikitia roto i a katikati. Ko te pikitia tuatahi i kitea e au, ko te warrior princess, hangaia ki roto ki te auaho ki no Āwhirika pia. Engari, muri i tērā pikitia nā pāna rawe i hoki au ki taku hapū. Ana ki te whakatīnana i tāku i kite ai, ana ko au te warrior princess ka waiho mō ōku teina tuakana āhau e whai ana i roto i te ngāhere runga i taku mara. Engari kei te ora tone, te warrior princess rāwe te rāpikitia. Engari ko tā mātau kāinga, ko taku pāpā te kaumātua o te marae, ko taku kāinga te kāinga tuatahi whiwhia i te pauaka whakāta. Engari te warrior princess, kei te ora tōni tingi.
1: Nā, he maha ngā whakāturanga, a hōtaka rāni, kei roto koe, nā, āsio āndi, tēnei o tatāke nei, engari me etai, mairāno, hea, no mahea te kākano, ka whakatohia i roto i ā koe ki te here i runga i tēnei huarahi.
0: Mō aku mahi ana i roto i tēnei ao ōku ana ko ngā mahi pikitia i tīmata au i roto i a rorotonga i reira āhau ana ka ki atu ko te big fish in a little pond. Engari tērā whenua he rawe i reira i tāia e au ki te ora ki aku whakaro te oranga o te Māori. I reira au i tū i roto i taku pikitia tuatahi ko te Silent One tērā, nā te Gibson Group.
1: Ko te tama e turira tērā, engari i tata ki te tahi o ana hoa tata, he turtle, ne?
0: Ai, koina, engari ka kia tuku, ko te turtle rā he tipua. He tipua te i kara, i reira ana ko taku pāne roto i tērā pikitia, ko Rejeruka, nā roto i ākwe nā e kingi. Oia hoki taku tāne roto i tērā pikitia, rawe i reira āhau ka auewe mo te wā kāinga nā te mea te tini o ngā tāngata i hau atu ki roto ki tēnei pikitia. Ana ko te Māori, ko Zach Wallace, ko Tui Tekama, ana ka kia atu ko Rage Ruka, tēnei rātou ngā Māori i hau atu ki runga i te mautere o Aitutaki mō tēnei pikitia. Ire, ana koe rā taku mea tuatahi, i hoki mai au ki kona i ana ka mea atu ko te iwa te kau mārua, te tikanga, ki te whai e ngā tohu o aku kuia karaua ke whakatū he huarahi toi i te kuratini o Tauranga Moana, reira i hoki mai māua ko etahi o akutungane a Greg Tucker, ki tēnei ki te whakatū i tēnei kaupapa runga i te kuratini. I reira āhau mō ngā pau esitu, anā ka taka au ki te stroke, nā te whawhai pēr ki ngā tauiwi mō ngā mahi Māori. Ka tahi au, ka huri au, ka hoki, anā ka ki atu, ka hoki atu ki taua ao ki te mahi pikitia. Nā te mea i runga au i aku tokotoko, e rua aku tokotoko i taua wā. Engari, i aua tau e iwa, i te whakahaere au e ngā kaupapa ana penatea he painga mō wā tātou tamariki, i tūtaki au ki ngā rangatira pērā ia Cliff Curtis, ia Temuere, ia Pio, ia Moana, ko tāku ki a rātou haramai ki te āwhine i tāku kaupapa mō te kore utu engari ka kore au e wareware. I tāku hinga atu i te stroke, i hiahia au ki te hoki ki te kura, engari, ka, i tētahi rangi, ka whiwhi au i tētahi wā, i reira tētahi tangata e mea ana ke te hanga pikitia mātau, he wahanga kei konei mō, mena ke te hiahia koe, ka mea atu au. Nā wai koe i mea atu kia wai atu kia hau, ko Mr. Curtis, ana ko te tūranga nei ko tāna pāia. I reira au ka whakahihi ai. Kē. Nā reira, i haere atu ki reira, ana ko te jubilee tērā, i tū au hei whāia mō Cliff. Whai muri atu ko tētahi anō, nā etahi o ngā tamaiti atawhai, a Ken, anō ka piti wāia āhau me te reo e ki ana he tūranga teiko nei, ana kia āha, o ko te ingoa o te pikitiara ko Crooked Earth. Ko koe te whaia o Mr. Morrison. Oh, rawe. Engari, i tāku mahi i te Jubilee, kei te haerere tonu me aku tokotoko e rua. Ana i te mahi ia te Crooked Earth, i āhau tonu tētahi tokotoko. Nā reira, ko tāku ki ngā tamariki, aha kua te aha, ka tāia e tātai te mahi. Koe raho ki ngā mahara mō aku pikitia, karehe kore he mihi rangatira ki taku tūroto i ngā pikitia pērā i te tangata whaira wā. He maha hoki ngā hōtaka kua mahi e tia ana mō ngā tamariki i roto i te kaupapa o tērā ko te mataku ana ko tāku ko te mahara tino rangatira roto i āhau i tū au i roto i tētahi mō Vanessa Rare i āhau ngā kōrero. Hanga i a tēnei kaupapa i runga i ngā kōrero o Vanessa mō ona mahi whawhai mō tāna tēnua roto i te hauraki. Koena, engari, tau atu ko te Ask Your Aunties te mea...
1: O tatāke nei, ne?
0: Pūmau ki tōku ngākau, nā te mea. He huarahi tēnei hei kawe i tōku oranga kia noho tonu au hei pōnonga mō te iwi anō ko te Ask Your Aunties tērā i tēnei rā kāri i reira penātia ana he kuaha tērā me whakatū pērā i etahi atu. Engari, te maha o ngā pikitia, engari te mea rawe i tūtaki au e ngā rangatira katoa i roto i ngā mahi pikitia.
1: I rungo i a koe e tohu atuna ki te hunga e whakarongo mai ana, i te hihia i te here i runga i tēnei huarahi, o tira, te tū, te kitae, tō rātou kanohi, e te whānau, e Māori mā. Rungo atunau i a koe e ki atuna kia kaha, hopuhia tau a rākau, here i o kaha, hea e tahi atu, o kōrero, mō rātou i hihia ana i te whai, tēnei hurai?
0: Ko tāku ki ngā tamariki rangatira huri noi te motu ai, he māmā tēnei, te mahi pikitia ngā mahi takari, he māmā hoki mō tātaura te Māori, nā te mea i whānau ai te Māori, me tau taonga kia tū ki mua i te tangata, ngāri ku... He hia hia noi ho ana mena he whakatūpato. Kaua hei haere ki te whai i ēnei mahi mena koto take ana kia whai rongonui koe. Nā te mea, ahakoa ka pāia koe ki ngā taumata. He taumata noi ho wērā o te ao o te Pākehā. He rere kē tā te rongonui ki tā te mana. Ahakoa... Mohi o te ao me te motu ki tōku ake kanohi, me oku ake mahi, ka kia tu, he rongonui ana ke tērā, ko tōku, ko te mana mō tātaurā ngā tangata rongonui ki roto i ngā mahi pikitia, ngā mahi pakāri, ko tā tātau nei mana, kia hoki mai ki te marae, ki te mahi e ngā mahi e hia tia nei, e wā tātou kuia karaua, haere ki te horo e pereti, haere ki te harie i tō karaua, ki te marae, kei reira tō mana, nā reira, kaua hei haere ki te whai i te rongonui anake, engari mena ka pai ati wā tātou tamariki ki te whai i te rongonui, kei tōna taha ko te mana nā wā rātou kuia karaua i tōhungia, a wete rawe, a wete ariki o ngā mai roto i te pikitia.
1: Kua mutu, nā tēnei rā, ahau he kōrero atuna kia hoe, mō o tamari katoa, mō o kaimahi katoa, mō o ngā tangata katoa i pāta tātu kia hoe, i rongo i tō mahana, i rongo hoki i tō tōhungatanga. Tēnei mātou katoa, te mihi atu kia hoe, ngā manaakitanga te rungarawa, kia ora rā e Mabel.
0: Kingi tēnā koe, tuku nāti tētahi wā poto kia mihi ki a koe ana ki te motu hoki ko kautaurā kei te tuku mihi hoki i ruga i te huarahi ana kei te whawhai tonu au i te mate pukupuku e ngari mahara koutou kei te rānei, kei te ora nā reira, kei te ora tonu a Māori. Kingi tēnā koe te whaka mo te hōnore kua uhia ki runga kia hau e te rānei. Māori ora kia koe, brother.
1: Ngā manaakitanga, aroha nui, a tika hoki, te mihi atu, i tēnei wahine rongonui i roto, te ao pāpā. A tika hoki, me inoi atu a tātu katoa, te rungarawa, me rimiri a tōna tirana, te noho pai ai, kakorehi a tōna mamai, engari tōna māia tōna kaha hoki, te pakawā te aki iaia, kōrero mai kia tāte, tōna ao, a pikite ko mahi a ia ngā tāngata i mahi tahi me ia. E te motu, e tika anu hoki, ma tātou katoa e mihi atu, i tēnei taonga a ngai tāu. Kēngi iha ka tēnei e mihi atu na kia koutou katoa, tēnā koutou, tēnā

0: Stereo Motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: E ho taka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kau ko te rā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
2: Wairua, wairua.
3: Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua! Te nunui taku waha! Hello! Wai ora! Wai ora!
5: Meka meka me!
4: Meka meka! Wai ora!
5: Te papa o pake tarau!
6: Hau te hau, hau te hau e hoa!
1: Wari te katoa ngā timai hoa ma ai, he whakatoa tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehe mea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o pānia, papa.
4: Pāti, pāti.
1: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
4: Mere te pere.
1: Inā e nei, he anahera tauana te noho, māri re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehe mea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō ni. He aha tērā, ko te ni wai. Tēnā koe te ni wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa, ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen, a i te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei, tēnā koe pētera haki wai.
6: Pātera.
1: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi whiwhiwhi ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiwa mai.
7: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa kā puia hui huia rātai ki whare o te puia he kāinga pui puia.
4: Ki whare.
7: Ki whare, ana. Aha, ko te hapa.
4: Kare koe i whakatika hapa. Ai. Mi haro ke ana.
6: Karawhio pānio.
4: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Ko whakatika hia e rātou.
7: Kau e whakaurua o kupu.
4: Ai, ko whakatika hia e rātou.
1: Karawhio.
8: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
1: Ai koe.
8: Puia.
1: Pua mea nē. Tukuna.
9: Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
4: Kia ora. Ah.
1: Kamai, Petra.
7: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kui kuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hoa ka puia hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
4: Oh. Oh.
1: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
6: Puia.
1: Ana. Mongoose.
10: Tui a ruia ki ngā kui kuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia, me ona hoa ka puia, hui hui a rātou, ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
9: Ah, okay. Te ngāwari hoki.
1: Kua noe hoa makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha, te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ai, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi, he ata titiro ki ngā ngutu, me te whakahua, he aha, te kupu, tika. Kōrua tahi, te niwai, Petera, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
4: Ka pai, te niwai.
1: Ah, te niwai.
4: Te
1: niwai.
4: Te niwai.
1: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
11: Aroha.
4: Atua.
11: Aroha.
4: Aroha.
11: Mana hau. Mana hau.
4: Mata.
11: Mana hau.
4: Mata hau.
11: Mana hau.
4: Mate hau.
6: Ka mate
11: te tuki tuki.
4: Te tuki tuki.
12: Ka pai.
11: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
6: A kua tari wa.
4: Tino tei tei rawa.
11: Mata nguru nguru. Ai we.
6: Yeah.
11: Mata.
4: Paita.
11: Mata.
4: Paita.
11: Mata.
4: Paita.
11: Mata.
4: Hai.
11: Mata.
4: Mata.
11: Nguru, nguru.
7: Nguru nguru.
1: Mata kore take.
7: Ata fai.
8: Ata
7: fai.
8: Ata fai.
6: Ata kuia.
7: Ma rake rake.
1: Whakawhiti kōrua.
6: Niwai.
1: Ai wē tini wai.
6: Anō nei te. Anō nei te huti niho.
1: Ai.
8: Ai wē.
1: Ka pai koe Petra.
9: Kia kaha.
8: Kia kaha iwa. U a ko nehu nehu.
6: Tama e.
8: U.
7: Hu.
8: U.
7: Hu. Nu.
8: U.
6: Hu kua.
7: U a.
8: Ko nehu.
7: Ko nehu nehu.
8: Kia ora. Te maunga.
7: Te.
8: Maunga.
7: Maunga.
8: Raue.
6: Te maunga.
8: Ma kiha kiha.
7: Ma kiha kiha.
8: Na ne a. Na ne a.
7: Na ni e ra.
8: Na ne a.
7: Nane a.
8: Rawe. Tu ngane.
7: Tu.
8: Nga.
7: Ka. Tu. Nga.
8: Ne.
7: Tu ngane.
8: Rawe. Hu nene.
7: Hu nene.
8: Rawe. Fatuia.
7: Fatuia.
8: Rawe. Teina. Te ina.
7: Ti.
8: Teina.
7: Ti neia.
8: Takapu. Takapu.
7: Tāna pū, tīna
1: pū. Ka pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
6: Ahua pai nei.
1: Ahua taringa
8: turi. Mātia hai te
1: ngā turi.
7: Nānei kōrua.
1: Te ari te mai.
9: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
4: Kani kani mai.
10: Rā kai hau tū.
9: Rā? Rangi.
10: Rākai.
9: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Tati puna naitahu.
10: Paraire.
9: Manaaki. Arumai, arumai.
10: Pa.
9: Pa.
10: Ra.
9: Ra.
10: I.
9: Ki.
10: Paraire.
9: Paraki.
10: Parakai.
6: Paraki pere.
10: Paraire.
9: Para.
10: Paraire.
9: Ni. Para.
10: Arahura.
9: Pava.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Arahura.
9: Araura.
10: Toki.
9: Tongi.
1: Ararawa.
9: Toki.
10: Ai. Tapu.
9: Tepu. Tepau.
10: Tapu.
9: Tepuru.
10: Tapu.
9: Tapu. Tepu.
1: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
6: Tepu.
1: Whakawhiti.
6: Tāpū.
9: Tāpū.
1: Ane.
7: Māna.
1: Ka pai.
6: Ai, hun mai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
9: Ka pai.
7: Ka harawa.
9: Whakanui.
10: Whakanui.
9: I papa. I papa.
6: Tai hukari te rongari.
9: I
7: papa.
9: I papa, ka pai. Pa. Pa. Kōrero mai.
10: Pa.
9: Roro.
10: Faroro.
9: Ta. Ta. Sa.
10: Ta.
6: Ta. Sa.
9: Pai pai.
10: Pai pai.
9: Ta pai pai.
6: Ta
9: pai
6: pai.
9: Hi.
10: I.
9: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
10: Hi tamo tamo.
1: Pai tina rautaki.
9: Paka tai ranga. Paka tai ranga.
1: Paka.
10: Paka tai ranga.
9: Pō turi. Pō. Pō.
10: Pōho.
9: Pō. Tū.
10: Mō tū.
9: Pō turi.
10: Pō turi.
9: Kū. Ke. Ke. Kū.
1: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai.
6: Rāwe kōrua. Rāwe.
1: Rāwe.
6: Rāwe.
8: Pai nai ho.
1: Ka pai, nā reira e hua mā amuria ki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tōa te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi piki pikete mehe mea hihi e tiana koe tētahi piki pikete huano kia mau tōne mai he pūmua pia tīkina hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumanako ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua ka tika hoki. Bueno, e wā mā kote tō te wāhanga tū a tahi tēnā rā wātū koutou e te tīma o Vānia Papa.
4: Kia ora, kia ora.
1: Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara, tohe a te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori, ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
6: Whakai. Whakai ke mātai.
1: Whakai, whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
6: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pau here i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
4: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rā rohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
6: He nui ake i tāi ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta. I te kore o te Māori e pai
4: ki tēne mea ki te ngahau. Anahe, me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
6: Aroha ki te
4: kaupapa. Aroha, shmaroha. Rangi Māori e, shrangi Māori e. E rā āruatanga.
6: Mangi rā.
4: Whaka ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari tātou anō.
9: E mihi ana.
12: Tēnā tātou, katoa.
6: Tēnā koe.
12: Me mutu kā tika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
4: Mau, te kōpina.
12: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakāturanga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
9: Kei te tino he, kei te tino he e hoa mā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tū te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakanga hau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakanga hau. He wā anō. Mēnā, ko kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nērā. Kā kua, e mihi ana. Kia ora te iwi.
6: Wero i tātou anō.
4: Wero hi a pētera.
6: Watangi te pere.
4: Wero hi a te pere.
9: Kei te pakanga mai koe ai, kore mai, pakanga mai.
6: Tātou katoa. Kua te kōrero, kau e pakanga.
7: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro, no te pai, te ahuareka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māri e engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
13: Koina tatake koe te kaipakoa, kare koe e whakawā.
7: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rawātu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu, te pakanga a te Māori, ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
13: Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Hei! Rua mano.
9: Kōrero tāi. Tēnā
10: koutou.
6: Kia ora pē.
10: Kā whai. He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māri e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi, kia tau te rangi Māri e i wāinga i te tokorua. Koeira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i e rā atu taumata.
6: Kia ora. Pānia, karawhiua.
13: Te kōunga.
9: Te kaunga.
13: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tetehi tīma, ki tetehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te ō ki tana poraka aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha kua kāre koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ku pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
6: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E hara i te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi rotora. Engari, e hara i te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rāua. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana, i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
9: Tāna hoki tō tama e tō.
6: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taki tama i kōrero mai. Nā reira.
13: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero
6: mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
9: E hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero, hika mā ka mauru i. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Hika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o Puku Hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota. Kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara ngā mahi rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, he mahi charades i hāre ake nei. Nā reira, Leon, kuku i te tuatahi? Nei.
13: Rota. Te kau kupu.
6: Kau.
13: Kupu tōrua. Taka, whara. Hinga?
7: Hinga.
13: Kua hinga te tōtara nui o te wānui a tāne.
6: Anna, kia ora.
9: Ka pai koki.
13: Ka pai te kōrō.
9: Pānia.
14: Ora, hau chi. Ka jupa to. Tahi te kupu.
15: Nera.
9: Neke.
14: Neke.
9: Kai pare.
10: Parea. Whakarere.
9: Whakataha.
10: Waiho.
9: Waiho. Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
15: Ka pai.
14: Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai te lakwe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te. Ai. Ai. Moana, wai?
7: Wai.
14: Wai kati. Wai kato. Wai kato o tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
10: Kia ora.
14: Pere te pere.
10: Kia ora.
16: Tuku.
10: Raro.
14: Puku.
10: Kopu.
14: Mena kei raro.
16: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
14: Wow. Mate ai te tangata. Kao.
16: E wahi Ui. He wahine ka
14: he waka.
16: Mate te tangata.
15: Ka.
14: Whakara katoa.
9: Bawi aia.
10: Bawi aia.
14: Kia tere, kia tere. Hei ha ngā kupu, ai me ho mai mō hoke.
9: Kai te hei ngā kupu.
14: Mate. Mate atu he te kura, arama he te kura.
10: Oh, he mama.
15: Oh, mamara wātū.
10: Oh, mamara wātū.
9: Whanako ia iaku mahi. Mate.
10: He rawe rāne.
14: Ai, nau, nau te rei wai haka.
7: Kaifukari, koe da te mara. Ai. Ah, kaifukari.
14: Ai, kau te hia. Ah, te kau te hia. Ai, ano, me kau te ano, me kau te ano.
7: Tāngarau, rauwa.
10: Fitu.
9: Fitu aruwa?
7: Rangi Mārie.
14: Rangi Mārie.
10: Kore.
9: Kore.
10: E kore te kūmara.
9: E kore te rino.
10: E kore te uku. E kore te
14: koutere.
10: E hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
9: E hoki
14: ki te kāinga.
10: Puehu.
15: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai hā.
10: Ka
15: pai, Leon.
14: Yeah. Oh, ahara mai.
10: Oh, ai, haere tonu. Kei te haere tonu.
16: Nā tō mātau tere. Nē. Kia ora, kia ora.
7: Kore. Kaua.
16: Ai. Ripeka.
7: Tika he.
10: He. E ti.
7: He o.
9: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
10: Kupitoe wha. Te.
7: Te.
10: Aroha.
7: Manawa, aroha.
10: He ai. Ti te aroha.
9: Tui te manawa mau rea.
10: Tika he tonu ra, te aroha. Te aroha.
7: He.
10: O te manawa.
7: E ti.
10: E ti te.
7: Manawa. Te aroha.
9: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
10: E ti. Rite te tangi ki te niho.
9: Kōrua tahi.
10: Niho.
9: Whakaarohia.
7: Pā.
9: Patu. Patu. Patu.
10: Pāringa.
14: Eiti nā te
10: aroha. Ah,
15: ka pai.
14: Anei, pānia.
9: Meri krihi me te aroha.
14: Kia tele, kia tele.
7: Matake e lia. Eiti nā te aroha.
9: E rua ngā kuku. Kimua.
14: Puku nui.
9: Kimua.
14: Puku nui. Hapu.
9: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
10: Mua.
14: He hapu.
9: Ko te kai. Amorangi. Kai
14: he
9: mua.
14: Te ngaungau.
10: Apukai.
9: Mua. Puku Mata nui.
14: Puku nui mua.
10: Kai.
9: Ko te kai a te rangata. Kai.
14: Puku ai, ko te kai a te rangata he maki tānara.
7: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
10: He hari kai. I ngā tamariki ki te kai.
9: Tua toru. Tua whā.
14: He kai tua toru o te rā.
9: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
14: Kuare.
9: Kuare.
15: Ka pai.
9: Kuare.
14: Ka pai. Tēnā rā wātū koutou huano. Ko te toa o tēnei whakatātai, tēnā rā wātū koutou e te tīma nei. Ka pai. I te mei i takaroa te wāhanga whakamujunga. Ka reira, he waiata, pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero wai ata weti weti nei hua noe hua mā kumutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe kia koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai hei a popo. E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrarau.
10: He pai te pakanga,
13: Ne? Koe rā te kaupapa? Ai. He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
6: Oh, hana! Ai, ai, ai, ai.
13: Kia ora.
6: Kia ora, Fio. Tumata anō.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Tēnā koutou ngā iwi o ngā Huefa Nights with the Wild me ngā karere o te wā, iai ki te ruritanga hau nā toka tūake, ko ngā rūwhenua tonu te aituā tai au e tino whakauewe nei ngā whakaaro o te nuinga, ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mōhio ana te toko maha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o rātou kāinga. He nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei ngā mahi whakahaumaru, te whare pēnei i te utu me te whaiwā. Iai ki te pauwhirinaki i toka tuake a Matt Guilford no te runga whenua i hua ake i ngā Philippines i nātahi rā he mea nui whakaharahara te ngāta whakarite, kiarite.
2: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i nānahi rā ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua, kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha-niwha, pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu,

0: Taxi Awa E. Whakaroa mai, marunga i te ia rere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Te kia koe noho mai nā i tō tūru hāneania. Me eri te mai koe, i te mea, koe nei te hōtaka e rongo nei koe, te aua hā o te reo, kawa ko te rānoe ho. Wairua katakata, wairua whakaiti, kātahi ka puta mai ko, puku hohe.
2: Wairua, wairua. Wairua.
1: Karongo ko tau te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātau reo rangatira, ai kārehe reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku. Pānia papa tēnā koe.
3: Kūku kāga.
1: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti. Mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe.
4: Te
1: paunamu.
4: Te maro.
1: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru. Te fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
5: Mangu rawa.
6: Māu te
5: kōrero,
3: māu. Opango.
5: Opango.
1: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia, katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā paira tā whai.
6: Oh, e tika.
1: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
3: Koe rā te wawata, nei, koe rā te wawata.
1: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwena tēnei. Ki ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi. Wano, ko ngā whiwhiwhi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
6: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki etehi e rena rena ake aitau e tau kāia.
5: Oh, e tahi, e harai te etehi.
4: Ai. Wero ke te hāre.
5: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tetehi ki etahi e rena rena ake aitau e tau kāia.
1: Te hōtaka whakamutinga shai kia kaha. Katā e koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kā, kau tau kā.
5: Kau kāia.
4: Me te mohi o e... Tērā.
1: Oh, he ngārā.
4: Kei te whakāra tonu au mō.
5: Kūkū, kāra.
4: Tonu au mō Cotton On Kids.
7: Tūturi. Mena he muka tātou ki te piri ai konei ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etehi e rena rena ke ai taua tau kāia.
6: Tika, tēnā koe. Tēnā koe. Taua, mito, taua, mita.
4: Kare whai ihi.
6: Kari wana.
1: Kari he.
4: Mena he muka tātou ki te piri ai. I konei ngā muka hauka mā. Ka hua mai tētahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Oh, e kā mā taua.
1: Kāra ki tete.
4: Kāra ki tete. Kāra ki tete.
1: Kia ni te mai koe awatea.
5: Kia kaha e hine.
8: Mena he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
4: Taua. Taua.
1: E mihi ana kia koe awatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha. Mena tā koe whakapaha nei kia.
8: Aroha mai. Te kōrero.
1: Mero e wāma. Ki te rai. Kia ua tu tātou. Nā reira, ka timata kia. Shai korua ko kau, koutou. Anei.
6: Kia ora.
1: E tu. Karawhiua.
6: Anei. Tūmai. Tū atu koro e kona.
4: Ki.
1: Kai te wera.
4: Māua ki kone.
6: Ea te kaupapa.
1: Ki te mea pango. Jeff.
6: Ka pahaka ni? Kuri te, e te kitea.
4: Ai.
5: Karanga,
4: taku tima. Tai tuka. Ana. Te puau. Tūhoi, te aumangea.
9: Te whanganui ātara.
4: Te aumangea.
6: Te tū te manawa, tū te moana, tū te mangaroa.
4: Kia ora. Ana.
9: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
6: Pātea, hekurangi.
9: pariha.
6: Uawa.
10: Hikurangi. Yeah, Anna.
6: Pariha o hikurangi.
11: Tomo maka.
9: Oh, fetu taranaki.
11: Oh, puanga, puanga.
9: Ngā whetū.
10: Ki runga.
7: Matarika.
10: Tai tokerau,
9: waiata. Ātāhu.
6: Hātea.
9: Kia ora.
10: Hātea.
9: O tautahi. O tautahi. O tautahi.
6: Tāna te tamātehi. Tahitanga.
10: Āna.
11: Kua pau. Kua pau te wā whakawhiti. Kua pau.
6: Te tei me anō, ne?
9: Ai, piria!
6: Māwe whiriwhiri, ko te hea.
9: Karau te mohio.
6: Karau
9: te mohio.
10: He kaupapa, he kaupapa.
9: Wāhi, wāhi.
6: Wāhi,
11: wāhi.
9: Okay.
11: Wāhi.
6: Kia rite, toru, rua, tahi.
7: Amerika.
10: Ki ngai tūhoi, te whārua o...
9: Rua toki.
6: Ai.
10: Te wāhi mate te kōti.
6: Tūhoi. Kāreatu ana ki Tūranga. Ki Tūranga. Tūtimana wa Maurea, no reira rātou.
10: Te wāhi.
9: Tūranga.
6: Te wāhi iti kei Wahatū o Tūranga. Timata ki
11: Wahi te pūio.
6: Te tahata kore tahi.
10: Aua.
6: Kao, kei te Waipounamu.
9: Ai.
6: Mena ka tika tō haere whakamuri.
10: Te tika te...
6: Kei hea koe.
9: Muri hiku.
11: Ai, muri hiku.
6: Hoki tika.
9: Ki runga.
6: Ai, he wāhi.
7: Mā whera.
6: Kei te Waipounamu.
9: A mohera he wāhi.
6: Ai.
11: Kami pūtu, kami pūtu.
6: Tāone
11: rongonui. Ah, Rongonui, te rā koutou.
6: Kia ara, kia ara. Hoa mai.
11: Haere mai te tira. Leon, ai.
6: Whiriwhiri hia. Mā te hoki whakamari. Leon,
11: te rātā, Leon. Te rātā, kōrotai ki tēnei tā.
10: Tēnei hao amiri.
6: Kāo kukui.
11: He.
6: Ai.
11: Ana.
6: He hao.
11: Mahi a te mahi.
7: Oh.
6: Mahi.
7: Kare tāi te kōrero.
11: Karau mohe a tēra.
7: Kare tāi te kōrero.
6: Ai.
11: Mahi a te mahi. He mahi.
6: He
11: mahi.
6: Miti
11: miti ai kirima.
10: Ai!
9: Oh, paite ha.
11: Heri makawe.
6: Ai! Whakaari.
11: Pato pato, i te waia, waia, i waia, heha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
6: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
11: Huruhuru. Huruhuti huruhuru.
8: Haere ki ngā marae ka aha.
11: Mahi ka puti.
8: Ai, kia ora.
6: Ai.
7: Nā mahi a nā māma.
11: Whāngai ngā pepe.
8: Kau, he ka.
11: Mahi ka, mahi hana witi.
9: He
11: wai. Kākahu. Whātui kākahu.
8: Kau.
11: Pōkai kākahu.
8: Ai.
11: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
7: Kare, ki te te wai wai.
11: Wai. Hei. Ki tēnei taha. Awatea, ki te mapango.
10: Yeah.
11: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
6: Hea te kaupapa rāpaira.
7: Arigama, kapahaka.
11: Kapahaka. O, ane, koe nei te mea kapahaka.
6: Māma, rawa.
9: Māma tēnā.
10: Te reo Māori. Pio nā tahi katoa.
7: Waiata.
8: Kei roto i te awa ngā momo
11: motai
8: karo.
10: Te iti kare rani.
11: Waikato.
7: Waikato.
11: Horo
7: Painamu.
11: Waikato.
7: Taniwharai.
9: Horo Painamu. Horo Painamu.
11: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
7: Nāti manako.
11: Matua tama wairua tapu. Te rā rōpū.
7: Ngā reanga mōrehu o rātana.
11: Nā koea. A te rōpū o shei.
7: Te pūol.
8: Kia ora.
11: Pāhi.
8: Pāhi.
7: Oh, kautai. Kōrua.
11: Nō te...
7: Pai?
11: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
7: Kua mau. Tere ringa kōtuku.
8: Kia ora.
11: Te rongo pān.
7: Rangimari.
11: Waikato.
8: Waikato. He karaka. He ngā piupiu.
7: Ngā pēroke.
11: Kua mutu. Ngā pai.
8: Yeah.
1: E whakapai arau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki a uatu tātou, ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
11: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia tātai.
8: Ai, ai
11: hoko.
1: Kia ronga anō koutou i te Wairua, whakataetai Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
11: Kia ora.
1: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere ki nei ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koeira te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakae.
4: Kia kaha.
6: Brown and Glown, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
1: Miri miri rā.
6: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. Tō Tupuna Blake. Freedom! Ko ia tērā. Ko tīmana
4: ke te rai. Ko tīmana ke te
6: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri. O rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tūpuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā, ki te patu i o tātou
4: tūpuna Māori. Ingoa Māori o she.
6: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. Nō reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
11: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana. Ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
6: Kia tā te Māori mahi.
11: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kahata tātou, kei te kahata tātou, hahu mai, hoki Wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ahakoa kūua hia rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai... Me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no eho koutou. E haere nei ki ngā pāpara kautei te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arit me ka āta noho koutou. Wānanga koutei te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutei. Hei hararei kē. Hei hararei kē tērā. Hāre ki te hiika.
4: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
6: Iti te utu, nē.
4: Iti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga. Mā takitaki futu pōro, ērā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi. Ērā tu āhuranga katoa, ka pai rau atu. Nō reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārara.
11: Anā, ko te
4: homai he rā, heaha he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātou. Homai te rā.
6: Whakawhenotines, nē, kia rā, nē.
7: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate. Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi! Te hunga kei te poe a marae e noho ana. Ko rātai tonu e hia hia mai
4: a.
7: Nō reira, nō reira hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
4: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kua nei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Homai he rā, aha koa te aha. Homai he rā. Mātou e pakanga. Homai he rā.
8: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, well, kei a koe he rā. He rā, a pōpō, ka tā te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori. Ka kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
6: Mm-hmm. I tī mata i te rā kotahi, te rā kaupapa.
9: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
8: Ai, engari, i tikina koe i te rā.
6: Me rawake,
8: i tī mata koe i te rā rā.
6: No te reo Māori, no reira.
8: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, aha koa koa, aha koa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whaka nui.
11: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
6: Ai, whakatika hia.
11: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūraua tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho te rā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he ke o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tā e te panoni. Hea te take. Ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe. Me anga whakamua kē tātou. Hei aha noi ho te whakatui tētahi rā. Hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā. Hei whakanui i o Pūkoro. Arā kē o Uri, kei te poea marā e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
3: Te pai ake mō rātou.
6: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke. Whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
11: Tātou kia rātou.
6: Homai he rā, e tono ana mātou. Kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki kei tēnei taha. Homai he rā, Māori mā.
9: Ai.
6: E hoki ai o tātou mahara. Ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā. Ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngākau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
11: Ho mai he katunan!
9: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tērā ki au i te mea kui rā, te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
6: Ho mai he rā.
11: Ho mai he rā, kua he ngā rā.
6: Ho mai he rā.
9: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko Puku Hohe. Ae, huama. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu.
12: tēnā koutou. Ooh, I kite au ngā karu e titiro makuti nei.
13: Hei a te mana
12: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Oh, he tēnō whakatai taka i te hare. Ko te mahi e hāre ake nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatau ki, he whakamohi atu kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatau ki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
5: Kaua ki e ai ki a Shea.
12: Nā reira.
4: Ai,
5: te tangata.
13: He tangata, he tangata, he tangata.
5: Makari, ne? Kākahu te mea nui.
4: Ki ngā hia hia o ngā
13: tangata. Ke pai te whakāri.
12: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
4: Damn native.
12: Ko taku wahi ne he kuroki.
5: Tēnā
12: te kuroki. Kia.
5: JC?
13: Oh. Mama, rawa, oh. Tiare. Oh.
4: Tēnā. Tāna wahi ne, tino pūrotu, we.
13: Oi. Pērā he whakārawa. Oh, Jeff.
5: Oh, jeez.
12: Kōrero!
5: Ha te mea ni o tēnei o.
4: Aua.
7: Marina Monroe.
5: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
13: Whakaro ai te noho koe i runga i te hoiho. Ko ai te deo mahi ne noho hoiho. Mena pēna
5: te aro tō noho i te hoiho.
8: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
4: Kā te mea. Oh, hea te tei waiata. Kā te te mohe ana waiata.
13: Kei te ori a kia pai ai tā mahi o whiriwhiri.
4: Kā te mea nui a tēnei o. Kei te mahi o iona ahua. Ai. Kā te mea nui a tēnei o.
5: He tangata. He tangata.
4: Ring,
5: ring. He tangata.
4: Ahua, ahua.
5: Kōrero, he tangata.
13: Ai, ai, ai.
4: Te anu eo tēnei o. Waiata nei tau, Beyonce.
5: He pakaoti te pakata.
4: He tangata, he tangata, he tangata.
13: Jennifer Lopez.
4: Kao, kao.
13: Middle Eastern.
5: Waiata nei pakaoti
13: he tangata.
4: Shakira.
13: Shakira.
4: Hakira.
13: Hakira. Hakira.
4: Hakira.
13: Hakira. Hakira. Tononono ra paera.
8: Kau
5: e tiri hanga. Ki kora rā. Ka paera.
8: Ki te mea kā kāriki.
5: Ai.
7: He prehi tini o mua.
5: Karawiwa, karawiwa. Hari tonu hara.
8: Ai. Mahi a te whakatau.
7: He a te mea nui o te nea. He tangata. He prehi tini o Amerika.
13: Ai. Ai. E rua ngā pamapaka i te kona.
5: Kare, Bill Clinton.
7: Yeah!
8: Karai ngā mai o
13: ngā. Kotahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kare koe i te whakarono.
4: Pai kē kia.
13: Te tupono kare koe i te whakarono.
12: Kia kaha koe, Jeff.
4: Koe.
12: E kai hao hū paru paru.
13: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hia te whakatau ki, kia pai ai tā mau a few.
14: Hea te mea nui o te nei ao.
5: Barry White.
13: Ki atu, he tangata.
14: Kare, moi o ko wai tēnā.
13: Ai.
14: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
8: Engari, he tangata.
14: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
5: Ringa.
14: Tropere.
13: Oh, Chuck Berry.
14: Tēnā koe.
5: Oh, Chuck Berry.
8: He momo tropere.
13: Chuck Berry, tangata.
5: He tropere.
13: Rock and roll, ne?
7: Kia kaha.
13: Rock and roll. Ka tupurongo tō karaua.
12: Tia te tropere.
13: Ahua, ai.
14: Ai. Kapai.
5: Oh.
14: Oh, kia.
8: Kei te mohio, engari, kare ai, e te mohio, pihe atu.
13: Makari, hei aha te kōrero.
5: Homai te whakatau ki, homai te whakatau ki.
14: Mahia, mahia.
8: He kai wāt.
5: Homai te kai, homai te whakatau
8: ki. Kare ai te mohio.
13: Ah, hei aha.
8: He te noho. He atu tai wāta.
13: Ke te pai.
5: Ke
13: te pai. He
8: aha te wērui o te ao. He tagata, he tagata, he tagata.
5: Ai, ka pai.
8: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
13: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
5: Fairy.
8: Oh, kao he
5: anahera.
8: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
5: Pono.
8: Kao.
7: Angela. Oh,
8: ai,
7: the Angela.
8: Ai.
7: Oh, no.
8: Kao.
5: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
8: Angela. Kao haere tonu.
5: Angela.
13: Angela.
5: Angela. Angela. Jolie. Angela, Angela Jolie.
12: Oh, Tina Turner.
15: Leon Blake.
8: Celine Dion.
12: Pōmari e pōrero.
8: Te tīmatoa i te tūtahi, nei?
11: Kao.
8: Ah, kokoutou.

0: We're Aussie on the Toy FM.
1: Nights with the wa hoki mano ki ngā kōrero o te wā ki te tangi tokerau i huitahi ngā māngai o Healthy Families Aotearoa. I tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāteroa, me aroana ki te whakapiki i te hauora ngā hapuri mā te mātauranga Māori. I whakakotahi i te hui i ngā kaiārahi rautaki Māori ngō ngā rohe te kau Aotearoa ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi. Hei whaka iti i ngā mate paitawhiti pērā i te mate manawa me te mate huka. I waihanga tia hoki e te rōpū tētahi anga hau arā ko te rawenga. Hei ārahai i ā rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whai aki nei ngā kōrero nā tētahi o ngā māngai o te rautaki Māori a Ngāriri Motu.
2: Me whai whakaro pia tātou ki te āhuatanga i pupuake pia a tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei, te mate manawa, ko te mate huka, we nā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pēr te ārai e te Māori, mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna tōtō.
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi, mai puke atua ki whitiraia. Te reo i rirangi o te Aotearoa.
4: Te pū o te teke. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te feke kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka te pū o te feke. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku, he takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua, ā e haere tonu nei, i e reira.
5: Nau mai a te wairua taketake o tāne nui ārangi nā o te whakitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nā onu whakawhiti mai e nā huatanga ki a mātau katoe tēnei a hurihuri. Tēnā koutou e te iwi, hakanonga ki tēnei hōtaka, ki te ingoa, ko te pū o te feke. E tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, a ki etahi pēpeha, ki te mātauranga whānui, te ao Māori, wērā mea katoa, e te kohikohi kōrero, te kapo i ngā hakaoro ngā tāngata, e mōhio ana ki e rā kōrero, ki e rā whakapapa, ngā hitoria katoa e pāna ki a tātou te Māori. I tēnei nā, te kai kōrero ko Scotty Morrison o Te Arawa, me tana kaupapa kōrero arā ko ngā pū manawa e waru o Te Arawa. E maha ngā kore nui ngā kōrero mo te rā kaupapa, me waihua ki a Scotty, e kawe i tēnei kaupapa i te rā nei, e te putango ana kōrero mo Te Arawa ngā pū manawa e waru. Hakarongo mai tātou, ki e nā huatanga, ki e nā kōrero a Scotty.
6: Kia ora Dave, tēnā koe, tēnā hūtou e whakarongo pīkari mai nei, mai nā ki e nei, maramara kōrero mo te pūtaketanga mai o te pepeha nei o ngā pūmanoa e waru o Te Arawa. Kia hoki noa ke pea ki te oroko tīmatanga o te ao, ki tō mātou tūpuna whakahirehira, kia pū haorangi. Tērā te wā, ka piki ake rā tāne i te rangi nui ao, te rangi nui tā māku, te rangi nui parauri. Te rangi nui mai re kura, te rangi nui matawai, te taururangi, te rangi nui kātika, te rangi nui nanawariki, te rangi nui pātohu, te rangi nui whakaia ki te tiki o te rangi, ki te tiki ngā ki te o te wānanga, o tira ia hei taitahi ki te tiki i ngā oko o te wānanga. Nā, ka tūpono atu ia ki ngā whatū moana nei, ki ngā whatū kura nei, ko tētahi o rātou kuia te kaitiaki o te pū motomoto, ki te rangi tūhāhā, anā, ko pūhaorangi tērā. Nā pūhaorangi, nā rūtau, nā rehu ariki, a tāne i pure, nā tāne i tohu, nā tāne i tohi, ki te karamatamata o maunga nui. Nā katapaini iho a tāne rātau ki te ingoa, tāne nui ārangi, tāne o te wānanga, tāne o te mātauranga. Nā, he wā tōna, ka heke mai a pūhaurangi, ka moi i te wahine ato i te huatahi, ara i a kura i monoa. Ka puta mai e kōho mairangi, ka puta mai ko tāwhiri tāwhiri ārangi ka puta mai ko oho whakatare tare ka puta mai ko oho matakamokamo hioi ko oho mairangi te tupuna nāna nei te whare wānanga nui o te mōna nui āki wa i tiaki kai aia hoki te mana o te rā whare wānanga ka haere atu ngā tino tohunga, ngā poupou whenua, ngā rū ānuku o tēnā motu, o tēnā motu ki te whare wānangara o tira i oho mairangi te mana whakahaere i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā oho mairangi, koru muturangi kuia te tangata nāna nei te whekei whāia mai nei e kupera uru koata ki Aotearoa nei. O tira nā oho mairangi, koru muturangi, nā muru muturangi ko mauake, nā mauake ko taunga, nā taunga ko uruika, nā uruika ko rangitapu, nā rangitapu ko atuamatua. Nā tokoono ngā tama atuamatua, koenei ngā tama i tako tako ai i a rātau te ingoa nei o Ngāti oho mairangi, te ingoa tuatahi, hei tā etahi mō te iwi nei o te aroa. Nā ko tia, ko hei, he māhanga rāua, ko rā kāuri, ko humai tawhiti, ko oro, ko māka. Rā kāuri, ko tāna tamu, ko ngā toroirangi, nā ka moia ngā toroirangi i tāna wahine ia kia aroa, ka puta ko tangihia, nā tangihia, ko tangi moana. Nā tangi moana, ko kahukura nui, nā kahukura nui, ko rangitākumu, nā rangitākumu, ko mawake nui, nā mawake nui, ko mawake roa, nā mawake roa, ko mawake taupō. Anā nā mawake taupō, ko tū wharetoa. Nā ka moia tū wharetoa i a rangi uru, koe hoki te wahine whakaue, tērā o ngā tūpuna o roto rua. Koe hoki te ure tū o te iwi o Ngāti whakaue, te iwi e noho nei ki roto rua i tēnei wā. Ka moia tāna wahine e tūwharetoa, tāna wahine a rangi uru e tūwharetoa, anā ka puta mai ku tūtāne kai. Nā reira ko te tūpuna whakahirihira nei a tūtāne kai, no tūwharetoa me te arawa anō hoki. Hoi anō, haumai tawhiti te tūpuna hei kōrerotanga tū māku ki a kūtō i aene i te mea te tahewana tama ko tama te kapua. Tērā te wā, ka uru atu a te arawa ki roto i ngā whawhai, ki o enuku ariki mā, ki a toi te huatahi mā. Ko te kuri a humai tawhiti, te take o te riri hei tā etahi, tērā me te kaha maru o te whenua i te tini o ngā tāngata, te noho kōtata, te noho pātata rānei a etahi ki etahi ka tīmata ngā tau kaikai, ka tīmata ngā tā utau te wainganui ngā iwi o reira. Ka haere te kuri nei, pōtaka tawhiti, ka kari ake i te takai, i whakamahi e toi te huatahi. Hei whakatikatika i ngā whewhe o rungi ana waiwai. Nā ka kainge te kuri nei, te takai nei, mea rawa ke heri te tērā hei tā toi te huatahi. Ki te kaitanga o tōna ke kiko e taua kurira. Nā ka tipu te riri i te rā huatanga, i te rā mahi a te kurira. Anā, nā wai, a kua hua ke ko ngā pakanga nui o runga i te motu nei o Hawaiki. Nā, ko tētahi o ngā pakanga nui, ko tū whakangenengene, he aiki etahi koe rā te pakanga whakamutunga i wainga nui a Ngāti oho mairangi me Uenuku Ariki mā, toi te huatahi mā. Ka mate Uenuku Ariki, roto i tērā o ngā whawhai, ka tapahia tāna upoko, e o haumai tawhiti ki te toki nei ki a tūtauru. Tērā toki kei roti te wharepupuri taonga o Tāmaki Makaurau i tēnei wānei. No muri mai o tērā pakanga ka titoa e haumai tawhiti tāna ngere puha, ko te ngere puha nei, kei te mahi atonuitia e ngauri o te arawa i rungi o rātou marae, rā ko te whakaariki, ko te whakaariki, tētahi wahanga iti noiho o tērā ngiri. Hoi anō, no muri mai o tērā pakanga, ka tau te whakaaro o tamate kapua, kia whakawhiti mai, kia whāia rāne e ia te ara, i takahia e kupe rā uru koata ki Aotearoa nei, ka whāia e ia ngā tohu tohu i whakareere i hoai e kupe ki roto i te whare wānanga, hei whaiwhaitanga mai e tahe atu a tōna wā. Nā, ka tuku e ia tia a hei a rāta a paparau a tū te angiangi ki roto i te ngahere nei o Punga Nehenehe. Ki te a te kimi ngā rākau e tika ana hei hanga i tētahi waka mō rātau. Ka kitea ngā rākau nei anā ka tapahia ka karagia ngia ngā rākau ka waiho ki roto i te repo, ki roto i te whenua hua wai mā kūkū nei, mo te tau kotahi, kia pai ai mo te tārai. Ka hoki atu rātau i muri te tau kotahi nei, ki te tārai ngā waka, ka tahi katoa ia ki te whanga piku i whiti, waikuta te wāhi i reira te waka e takoto ana, ana ka tīmata ki te whakaoti haere i te waka, ana ka whakapiri atu i ngā kiato i ngā raupine, ka hanga ia he whare atua, ka whakatūria ngā rā, he mea hanga ngā rā ki te niu. E rā momo mahi katoa i mahi e ratau i waikuta i te whanga o pikupiku i whiti. Ka tahi ka tono i a Ngāta Roerangi ke heke mai tōna whare, te tama rā kauri, kuia hoki te tino tohunga i tauawā, ke heke mai i tōna whare ki te whakatapu i te waka. Nā ka o ti tērā, ka tīmata ki te uta, tuinga ngā tino taputapu ki rungi te waka, mārere o te rangi me kiwa, ngā hoi tāeki, mongorau ue tai, koera ngā tātā wai te taha katau, i te mea he waka huhunu tēnei waka, he waka hourua. Nā ko patapata rongonui, koera ngā tātā wai te taha māwi, ko ngā punga, ko toka parore, ara no te waka o... tā whirirangi te ingoa te waka o Ngāhue. Ko Tūtarangi Haruru te rā atu o Ngāpunga no te waka o Whakatau Pōtiki te rā rā no Hikutoto. Nā ko ngā tani whārataki te waka, ko koro pupuhu i te taha Māui, rūriri i te taha Katau, kataore i te taha i te kei, tau anui i te ihu, ngana ngana kiwa i te moana, hue tā puri a kahukura i te rangi. Ka whakaekea no hoki ko ngā... ngā atua ake o ngā tio homairangi ki rungi te waka, aitū pawa te atua te whare wānanga uenuku rangi, te atua te whare maire marunui, te atua te whare tapere hue pai tawhiti, rongo te aniweniwa kahukura arangi, rongo te ngāngana kuia te atua o ngā tio homairangi, rongo mai te atua kaitiaki a ngā torerangi iho pai, te atua kaitiaki a

0: Rēnei, nā he tāne i puta, ka whakaingoatia korangi te aorere. He tino tupuna whakahirehire tērā, noroto mai a mātou o te arawa, me mātātua tūhoi anō hoki. Anā, ko te wahine tuatoru, ko manawa kotokoto, anā ka puta i aia ko rā kai au, ko rā kai au te tupuna ure tū o te iwi o Ngāti Rongo mai. Ka puta anō hoki i a manawa kotokoto o rāwa ko rangitihi ko kawatapuārangi, anana kawatapuārangi ko pikiao. Ka maharahara kawatapuārangi kia pikiao i te mea kuana tamariki tokotoru tuatahi, he wahine katoa. Ka whakaarawa ke kawatapuārangi, hei āheau, whai ure tāne ai, hei kawe i te mana, i te okumana, ki te motu. Nā, ka maharahara kawatapuārangi katahi e ka ki atu kia pikiao haere ki te maungo pirongia. Kei reira tētahi rangatira e nohoana, ko rūtau pea, rūtau, rūaroa pea tāna ingoa. Haere ki reira, ki te tono i tāna tamāhine, hei wahine māu, akene pea, ka puta mai he ure tāne, ia kōrua. Nā i mue tāna haere atu, ka whakatumatuma ake, ka whāuraura ake, te wahine a pikea o ka ki atu, e tūwhera tonu ana te awa o takapū haia, ko te tikanga o tērā kōrero āna, e hoa, kai au tonu, te pitomata, ki te whakaputa ure tāne mō kōrua koto pāpā ko kawatapuārangi. Hioi kāre a pike au i aro, ka haere tonu atu ki roto o pirongia. Mea rawa ke, ka moi te tamāhine a ruaroa, arā i a rere i au. Nā ka puta i te rahononga he tama, gana ko te tamane ko heke maru. Nā ko ia hoki te tūpuna o te kāhui ariki o te kīngitanga e noho maira i te ahurewa tapu. I roto o Tainui Waka i tēnei wā, ko kīngi tūheitia tētahi o Ngāuri o tērā honunga. Nā, ko ia Ngāti Pikiao e kahaki ake ne, ko rātou te ure tārewa o te kīngitanga. Nā tērā honunga o Pikiao rāwa ko rere iau i puta mai ai a heke maru. Nā, ko te tuatoru o ngā tama a tērā honunga i Wainganui a rangitihi rāwa ko manawa kotokoto ko apu moana. Tai atura ki te wahine whakamutungana i ki a Papa Wharanui, ana no Horauta me mātātua te wahine nei a Papa Wharanui, ko tana hononga ki a Horauta inara, ko nā pawa ko hine ārua, nā hine ārua ko hauwa, nā hauwa ko te aniu ki taharangi, nā te aniu ki taharangi ko te ngore, nā te ngore ko te ue hangaroa, nā te ue hangaroa, ko tahungai he nui, nā tahungai he nui, ko rua te pupuke, nā rua te pupuke ko Papa Wharanui. Ka moia Papa Wharanui ia rangitihi, ana ka puta ko tā rāua tama ko tūhaurangi. Nā, tuaurangi, mi haro tuaurangi, ka mō ia rongo mai pāpā he uri o Kahungunu, ko ia te tamāhine a Kahungunu, Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka mō ia Kahungunu rāua ko rongo mai wahine, ka puta ko rongo mai pāpā nei, anā, ka mō ia rongo mai pāpā ia tuaurangi, ka puta ko enoku kōpako, anā, nau enoku kōpako ko whakaue. Nā, ko ngā iwi nui, mā koe mea tuki a koe i roto o te arawa i tēnei wā, i roto i tarohe o Rotorua, ko Ngāti Pikiao ki roto o Roto Iti, ko Tūhaurangi, kei te takiwa o whakarewarewa roto kākehi tarawera rātou e nohoana, me Ngāti Whakaue, kei roto rātou i ngā tahataha o te moana o Rotorua. Koe rā ngā iwi, tai o tira hoki ki Maketu, koe rā pea ngā iwi nui o te arawa i tēnei wānei, tai o tira kia tapuika me Waitaha, ngā iwi mātāmua e noho maira ki roto o te puke me Tauranga. Me tūwhare toa, kei te pūtake tanga, kei te pūtake, kei te tā more tanga rānei o te maunga tapu o Tongariro. Koe rā ngā iwi matua o te arawa waka, engari ko te arawa e kōrero tianei i enei rānei, e hāngai puana ki a rangitihi me ana tamariki tokowaru. Arā ki a ratorua taurua o rangi whakaekeau, rangi auhia, rākai au kawa tapu ārangi apu moana me tūaurangi. Koe rā ngā tamariki tokowaru a rangitihi, koe rā te pūtaketanga mai o tērā o ngā kōrero rongonui mō te arawa waka, arā ko ngā pūmanawa e waru o te arawa ngā tamariki tokowaru a tamariki. E whakapapa nei te nuinga o ngā uri o te arawa rāuru rāne o te arawa i tēnei wā ki a rātou ngā tamariki tokowaru rā. Nā reira, ki te puta mai tērā kōrero mō ngā pūmanawa e waru e pāna ki a mātou, ka whakahihi mātou, ka karatete mātou, ka koa mātou, ka titikaha, ka ngā kau titikaha no mātou i runga no i enei rārangi kōrero mō mātou tupuna, te māia o rātou, te manawanui o rātou, te pūkeke o rātou, te pūnoke o rātou, me te mana rangatiro o rātou. Nā rātou nei tuku mai ki a mātou o tēnei whakatupuranga. Nō reira, ngā pūmano e warua te arawa, he tino kōrero nui whakaharara tērā ki a mātou katoa.
1: Oe hoa, me whakatā poto koe, whai muri tēnā kōrero tino paira wātu te hekenga mai o te whakapapa, te putanga wērā tūmo mō kōrero ki a mātou hakarongo ana ki a koe he mea nui te putanga mai wērā tūmo mō kōrero ki a tātou. Te nuinga o tātou, kare te tino mōhio ki ēnā tūmo mō kōrero, engari ko te mea kē hei ngā marama me ngā tau kei te tūmai a. Ka ngō te haere ko ēnei tūmo mō kōrero ki o mātou hinengaro. Kia piki ake tātou ki te huarahi e whae nei e tātou i tēnei a hurihuri. E hua, i te timatanga o tāu kōrero i rungu i te ingoa, tētahi ingoa ki oku hakaro he ingoa rongonui ko oho mairangi tērā. E kua kite au i te ingoa o tērā tupuna o tāu, i rungu i te whare nui, te whare tupuna i tētahi taki wā o rotorua te marae o pikirangi. E tikana tērā, e kua kite te ingoa nā oho mairangi i rungu i te whare tupuna. Kei a koe pē tētahi atu kōrero mō tau atu puna rongonui, mō ohoro mairangi?
0: Rāre te tino nui ngā kōrero mōna, i tū atu i te kōrero nei, kuia te kaitiaki i te whare wānanga, tērā o ngā whare wānanga i kōrero atu rāu ki a koe i te tīmatanga o taku kōrero nei. Taku mōhio kōrangi ātea rā nei te ingo tērā o ngā whare wānanga tapu, Tapu ātea, koe rā hoki te ingo o tērā whare wānanga. Koe rā te whare wānanga, tino rongonui huri noi te mōna nui ākiwa, nā ko homairangi te kaitiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu. Nā runga noi tērā, mēna rā i riru i āia te mana tiaki i tērā o ngā whare wānanga tapu, tapu ātea. Kāre kore i whakangungua ia, i whakaakona rāne ia, ki ngā kōrero tapu, ki ngā kōrero hohonu, me te mātauranga hohonu, tapu ano hoki, o tua whakarere o mua noa tu, o ngā tua rāno. I te mea, e kore rawa te iwi e whakae, ngā tua rāne e whakae, kia riro i te tauira noi ho, kia riro rāne i te tohunga tuahu noi ho, kia riro rāne i te kaihau noi ho. Tai atu rā ki te ruānuku, kia riro i ērā momo tohunga te mana whakahaere i tērā momo whare wānanga tapu. Nā rei te āhue nei, i eke au homairangi ki te taumate ike eke o roto i te whare wānanga i kia nei ko te poupou whenua. Ko ērā ngā tino tohunga o roto i ngā whare wānanga o mua ngā poupou whenua. Kia hoke no ake, e whitu ngā taumata, ko te pia, te taura, te tauira, te tohunga tuahu, te kaihau, te ruānuku, me te poupou whenua. Me te aha, he nui ngā momo whakamātautau, hei mahi, mā te tangata, e puta ai tō nihu i tētahi taumata, kia piki atua ia ki tētahi taumata ke atua no. Poupou whenua, e rua, e tōru, e whā whakatupuranga rāne, ka tahia nō koe kā ki te poupou whenua i Wainganui tō iwi. Te nui ngā kāri eke ki tērā taumata. Me te nui o ngā momo whakamātautau, i kororo atu nei au, i mua tatāke nei, hei mahi mā e rā tāngata, e piki atu ai rātou ki tērā taumata. I taku mōhio iho, ko e tahi o ngā whakamātautau, i roto i te whare wānanga, kia eke ki tērā taumata o te poupou whenua, ko te tai whakarākau tētahi. Te tai whakarākau tētahi anō nei, e rere ana koe me he manu. Ko te patu mauri, mā te karakia noiho, mā o kupu noiho. Ko te karanga āwha, ko te karanga taniwha rānei, ko te karanga i tētahi momo tipua, hei mahi i tētahi mahi māu. Ko era ngā momo pukenga o ngā tohunga pēnei te ruānuku me te poupou whenua. Ka mutu, me mōhio hoki rātou ki te whakangaro atu anō, ki te whakangaro atu i a rātou anō i te tirohanga a te tangata. Kei pōhehe, kia pōhehe ai te tangata, ko ngaro tēnei tangata, kā rei te kitea, engari kai reira tonu ia. Nā, koe rā ngā momo pukenga o e rā momo tāngata. Poupou whenua o te whare wānanga. Nā, ki taku titiro, ki taku mōhio ko homairangi tētahi o era. Ka mutu, ko ia hoki, te putanga mai, o tērā hononga i Wainganui tētahi whatukura no te rangi me tētahi wahine no te whenua. Nā ke heke mai au homairangi, ka moia kura i monoa, ka puta ko homairangi. Nā, kāre kore, nā te mea i heke mai ia, he wahanga ona, i heke mai i te rangi, he taha hautupua he taha atua no hoki tōna. Nā koe rā no hoki te ki Aotearoa waka he iwi i heke mai i Ngārangi i te mea kei te whakanui mātou, kei te whakamānoa mātou i te hekinga mai o Pūhaurangi i te rangi rāno ki te moia kura i Monoa me te whānautanga mai o tō mātou tūpono o Homairangi. Hei tā etahi me hoke ake mātou ki tērā ingoa mō mātou ara ki a Ngāti o Homairangi. Nā te mea, no muri ke mai te ingoa o Te Arawa, ko te ingoa taketake ke ake o Te Arawa waka, o ngā uri o Te Arawa, ko Ngāti o Homairangi, me hoke ake tātou ki tērā ingoa, hei ingoa mō mātou i roto i tēnei au huri-huri nei.
1: E te hoa, Scotty, tata pauna te wā ki a tāu, engari tāku e mohea, ko rungo au i tētahi kōrero mo te whakapapa. Rungo katoa, etahi o ngā whakapapa i te rāne, engari koe, ko tētahi kaumātu e me tana kōrero ki au i mua, ko te taupapa mātāmu o te whakapapa hei hononga ki te taumata o te rangi. Ko rungo mātou katoa i au kōrero i te rāne, mo etahi o e rā tūmobo hononga ki te rangi. Tātou te ako e ke te mihi ake, ka huri mai te kōrero i e nei kōrero. A te arawa waka ki a mātou ki ngā whai whakarongo, no reira tēnā kusa. Hena ko te reo tērā o Scotty Morrison, te putanguana kupu mo te aroa mō ngā pū manawa e waru. O hunutanga o ngā kōrero, te putangu mai o ngā kupu whakapapa. Tātou hulunga ki te taumato o te rangi tērā. O reira tātou mā, tēnei ki kohau o Dave Kaire, te paipakahare o tēnei hōtaka. Po tēnei wā e mihi ake ana ki a koutou, ko rui mai te hakarongo ki ngā kōrero. Tūmanako ki a pikina te haura ki a koutou, ki a heke ko ngā manaakitanga. Te runga rawa ki a tātou. Ki a tātou e hikoi koi hāre ana ki rungi te mato o te whenua. No reira hurinoa hurinoa, mo tēnei wā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka huri.

0: Ko ngā tai whakamihi e rere ana ki a koutou e whakaaro nui mai nei ki tō tātou reo rangatira. Piki mai, kake mai ki runga ki te waka hāpai i te reo. Hoi a te waka kia tere ki mua. Hoi a te waka kia horo ki uta. Kia tae pai atu ki ngā pae hiringa. Tēnā koutou katoa. Ko tātou ngā kaihoe o te waka o ako. Ko te tūmanako, kua rite koutou ki te whakarewa i te waka, kia tere ai ki runga i ngā wai karekare o te moana. Kia mihia e tātou, o tātou hoa ako. Tēnā koutou, kei aku hoa. Ngā mihi nui ki a koutou, kua taumai anō ki roto ki tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
1: Tēnā koutou.
0: E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Kā rewa te waka i te wāhanga tuatahi, maroto mai i tētahi mahi whakarongo. Whai i muri mai, ka rere ko ngā whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo. Ka au te waka kiuta i te wāhanga tuatoru. Arā, ka whakaungia ngā whakamārama ki etahi mahi kōrero. Koinā te ia o a tātou mahi. Ko ngā mahi a te kaiwhakatere waka i mua. He titiro arorangi, he tiro arorangi. Ki ngā whetū hei ārahi i a rātou mahi i runga i te moana. Nō reira, koinā te horopaki mo a tātou mahi tuatahi i tēnei wāhanga tuatahi. Whakaarohia, he aha etahi o ngā tohu ārahi i ngā kaiwhakatere waka o mua, timata i tēnei pito? Tirohia e ngā tohunga e whea wāhanga o te taiao, hei arahi a rātou.
2: Ngā whetū.
0: Ngā whetū, he me ano?
3: Ngā manu.
0: Ngā manu, ai. He hano?
4: Ngā ika.
0: Ai, ngā momo ika. He tohu mena e tata ana ki te whenua.
4: Ai, ai.
0: He me ano?
5: I te tonu ki tā Luas, ngā tamariki o Tangaroa.
0: Ai. Pehea ngā uri o Tāwhiri Mātea, Francis. Ko ngā momo
6: hau
0: e puhi ana, ana he tohu kai roto i ērā. Pehea e tehi o ngā āhuatanga kai te rangi, atu i te whetū.
2: Atu i te manu.
0: Okay. Atu i te manu. He?
2: Kapua.
0: He kapua. Ana, kei roto i ērā ngā tohu ki ngā kaiwhakatere waka. Ana, ko tētahi kāhui whetū e homai tohu ana ki a tātou i tēnei ao, ko Matariki, nō reira. Whakaarohia tētahi kōrero mō Matariki. Francis, he kōrero tāu?
6: Matariki tā puapua?
0: Tā puapua. Ha, ka pai. Pehe koe, Lewis?
4: Matariki ahunga nui.
0: Ai, e hāngai ana tērā kōrero ki te aha.
4: Kite
3: mōhio. Ki te. O ngā rōpū, kama.
0: Mai rere ni. Koa mau koe, koa mau koe. Ana, ko te wāhanga, ko tērā te wāhanga o te tau, ka whakaritea ko ngā kai.
2: Kai. Ne?
0: Ka whakatōkia ngā kai, ana ka hauhakehia ngā kai. Ka hauhake rāne, ka whakatō rāne i ngā kai, i tērā wāhanga o te tau.
2: Whakatō.
0: Te wā o Matariki.
6: Whakatō?
0: Ā. Whakatō. Nō reira, he mea rereke anō tāu, sau?
2: Ko tāku nō ko te kanohi ririki.
0: Ngā kanohi ririki o Matariki. Ai, e whitu rā ngā whetū o tērā kāhui. Kāti, koera te horopaki mō te mahi whakarongo e whai ake nei. He waiata ka whakatangihia i nāianei, hei whakarongo, hei mātakitaki atu mā koutou. Ko tōna kaupapa, ko Matariki. Kia mutu tā koutou mātakitaki, ko tā koutou mahi, he whakarāpo poto i te waiata. Kia ko tahi te rerenga kōrero, hei whakarāpo poto tanga. Ne? Kua rite mai? Tēnā, karawhiwe, hamu.

0: Nau mai hoki mai rā. I tēnei wāhanga, ka āta tirohia e tātou, te rerenga kōrero e whakamahi ana i te tūmahi me te whakamahinga o te pū i, hei tohu i te wā me te wāhi o aua mahi. Mā ngā tauira o ako e ārahi ngā mahi, hei te tiro mā koutou i te kāinga. Koinei te wā kia tīkina atu tō rātaka, kia whai wāhi mai ai koe ki ngā mahi nei. E hoa mā, kei te kōrero tātou mo te wā, kua kōrero mō Matariki, kua kōrero hoki mō ngā wāhanga o te tau. Kua whakawhāiti mai i o tātou whakaaro ki ngā wiki, ki ngā rā hoki o te wiki. Nō reira, ko i te wā o tātou tūpuna, kare rātou i titiro ki ngā rā o te wiki, ne? He hara tā rātou titiro, Francis?
1: Ki ngā wāhanga o te marama?
0: Ai.
1: O te tau?
0: Ko te rere o te marama kē, te aronga nui o ngā tūpuna. Pēhea rā te āhu o te marama i tēnei pō, mo te mahi hi ika, te mahi whakatō kai. Ne? Ka te tiro kē ki te marama. I ēnei rā, kare tātou te pērā, ne? Te titiro kē tātou ki te rā. Nā reira, i ahu mai ai ngā kupu hou nei mō ngā rā o te wiki. Kaore ērā kupu i roto i te reo o tātou tūpuna, ko ngā ingoa o ia rā o te marama kē, ia pō rā nei o te marama. Nō reira, koeira te ia o ngā mahi me ngā whakamārama e haere ake nei. Hei whakataki i ngā kōrero mo te mahi, ka mahia i tētahi wā, ko te pū i kei mua. Nō reira, kia hoki ngā mahara, i te takurua, ka takaia hau i taku tinana ki te koti mahana. I te ngahuru, ka tahitahia ngā rau kua takaiho ki te whenua. I te raumati, ka haere ki aitutaki ki te pāina ina, kia pakapaka i te kiri. Ko taua īra hei whakataki i ngā wā, i mua i te wā, i mua hoki i te mahi i etehi wā. Nō reira, tirohia, whakaarohia, ngā kupu mō ngā rā o te wiki, ka whakatūria au, ka whakatūria e au te tokorua nei kei ngā pito e noho ana, tū mai ki mua. Kao, hana mai.
2: He ki te whakahua.
0: Oh, he pātai.
2: Oh, he pātai. He ki te, whakahua a te raumati.
0: Mehe mea e pirangi ana koe ki te kōrero mō te wā kai te heke mai, ka whakamahi koe i te ā. Mehe mea ka hia hia koe ki te kōrero mō ngā wā kua hipa, ka whakamahi i te
1: i.
0: Ko tetehi atu whakamahinga o te pū i, ko te kōrero i ngā wā katoa. Kaua e whakapiri i te wā, i ngā wā o mua, i ngā wā, kai te heke mai rānei. He pātai pai te rā. Tēnā, kua whakatūria tēnei tokorua, hei whakaatu i hei kōrero i ngā kupu ngā ingoa mō ngā rā o te wiki. Ko tā Luisa, ko tāna, ko ngā rā, ko ngā ingoa, e whakamahi ana i ēnei rā. Ko tā Sophie, ko ngā ingoa e whakamahi ana i whakamahia e o tātou mātua tūpuna. Ko reira me timata ki te kuia, tā kātahi ka whakawhiti ki te mokopuna.
3: Katere. Mane.
4: Tāhina.
3: Tūrei.
4: Rā tū.
3: Wenerei.
4: Rā apa.
3: Taite.
4: Rā pare.
3: Paraere.
4: Rā mere.
3: Hatarei.
4: Rā horoi.
3: Rā tapu.
4: Rā tapu.
0: Whakai ana koutou?
1: Ai.
0: Tēnā kōrua, e noho. Kia tirohia mena he tika.
2: Ka pai ki kuia ma.
0: Tika tā te kuia, he tika tā te mokopuna. Rā hina, rā tū, rā apa, rā pare, rā mere. Te mane ki te praire. Ko ēnei ingoa kua ahu mai i whea. He ahua hou nei ēnei ingoa, ne?
5: Panikiretanga?
0: Kaore i ahu mai i te panikiretanga. Nō mua atu i te panikiretanga, ēnei kupu. Koutou i haere ki te kura kaupapa, i whakamahia ēnei rā i te kura kaupapa, ne? Nō reira i mua i tērā.
5: Aorangi.
0: Ngā whetū ao, ngā aorangi. Kua tīkina atu ko ngā ingoa o ngā whetū ao. Kia hāngai ai ki te tikanga o te kupu Pākehā. Monday, Moonday, rahina. Ne? Mm. No reira, e hangai ana ki tērā whakaaro. Te whakaaro mō ngā whetuao. Ne? Ko rātū, tū matauenga, whetuao tērā. Rā apa, āparangi, whetuao tērā. Pareārau, mere tuahiahi. Ana, he whetuao katoa ērā. No reira, he tawhito te wairua o ērā kupu, e harai te mea he hou ērā wāhanga. Engari, ko te whakapiringa mai ki te kupu rā, ka tahi ka hou ai te āhua.
2: Te rahoroi, e ahu mai te rahoroi mai hea?
0: He pātai tino pai tērā, whakapai anā hau, ko te rahoroi i whakaingoa pērātia i te mea i te wā o tātou kaumātua, koi rā te rā o te wiki, i a rātou e noho papakāinga ana, a marae nei, a pā nei, koi rā te rā ka haere katoa rātou ki te horoi i ngā āhuatanga. Nā reira, i puta mai ai, ko te rā horoi. Ana, me te rā tapu, koi nā pea te wā i tau mai ai a tau iwi ki konei? Ana, ka horoi a ngā uta-uta me ngā āhuatanga o te whare, o te papakāinga i te rā horoi. Muri mai, ka karakia. Ka tupu mai ko te rā whakaaro mo te rā tapu. Engari, e whakapai hoki anau ki o tātou tupuna, katoa ngā rā o te wiki he rā karakia. Nērā. No reira, ko te moenga tērā o ngā whakaaro, o ngā mātāpono, o ngā iwi erua, Māori, tau iwi. Whakaaro hia tetehi mahi ka mahia e koe i tetehi rā o te wiki. Ne? Whiriwhiri hia ko tetehi o enei rā, ka hoatu pea i te rā hina ki a koe, Louisa, tae mai ki te rā horoi. Ho mai tetehi mahi ka mahia e koe i taua rā. Ko te pū i te kupu hei whakataki. Kōrero mai.
4: I te rā hina, ka hare ai ki taku karahi.
0: Ka pai.
1: I te rā tū, ka hare au ki tētai hui.
0: Ka pai.
6: I te rā apa, ka hare au ki te mahi.
0: Ka pai.
2: I te rā pare, ka hare hoki au ki te mahi.
0: Ka pai.
7: I te rā mere, ka hoki au ki te kāna, ki kirikiri roa.
0: Ka pai.
8: I te rā horoi, ka hare au ki te hoko kākuhu mōku.
0: Ka pai. I te rā tapu, ka noho au ki taku whare, ki te okioki, kia ora i te tinana mo te rā hina, e whai mai ana. He nui ngā mahi ka oti i a tātou i te rā kotahi. Mehe mea he tamariki, he mokopuna rānei au, pēnā i a Sophie, ka tahi ka tino nui rau atu ngā mahi. He oi, kia mautonu mai rā, āko ake nei, kia kōrero tātou i te hītori o te reo Māori. He mahi pārekareka, he mahi ua ua anō pea ka i te haere ake. Kia matāra.

0: Ko te aronga o te rangi nei, ko te tuitui kōrero e pāna ki te wā ka mahia tetehi mahi. Ka whakamahia te pū i, hei tohu i te wā, i te wāhi rānei, ka mahia tetehi mahi. I ki te au i a rangi i te ata nei, i te whitikaraka, i te teihana treina, i te taone. Kāti, kia tahuri ki te whakarongo ki ngā kōreroanga tauira nei mo te hītori o te reo Māori. E hoa mākai te kite koutou i ngā poupou. Ko ngā tau i mahi ai e tehi mahi, e hangai ana ki te reo Māori. Ko ngā mahi i mahia i pāmai ki te reo Māori. Kurea te tīwhiri hei āwhina i a koutou. E hara tēnei te whakataetae a tīma nei, kei te whakataetae koutou ki a hau i tēnei wāhanga. A kei au ngā whakauti tika, ko tā koutou he whakawhitiwhiti whakaaro i Wainganui a koutou tonu. Tēnei taha ki tēnei taha, ko tewhia te taputapu tōtika mo te tau, mo te pou hoki tōtika. A pai, he pātai a koutou i te timatanga, i mui te timatanga?
1: Hea te tikunga o te... O te mami nei.
0: Ko taku māmā tērā.
1: Nei.
0: Ai, whānau ia i te tau tahi kāo. Ko
2: tau
0: a... Kāo. Ko tau a taputapura, he taonga no tua whakarere. He taonga no te ao kōhatu. Koe rā taku tīwhiri ki a koutou. He pātai anō? E mārā māna? Ki ngā taputapu kei mui a koutou?
1: Ko tēnei mō te tāinga mai o te Pākehā?
0: I mua tērā i te tau 1800, whātekau, no reira, tetehi atu mea pea. Engari, hāngai ana ki tau iwi. He pātai anō? Pātai whakamatunga?
1: Pātai atu.
0: Pātai mai?
1: Ia,
3: kau kau.
0: Ko pai? Tēnā, kia tirohia e tātou. Ka tukuna tetehi meneti kotahi pea, e rua rānei ngā meneti, hei whakatū i ngā taputapu. Tīmata! E ki ana, Lewis, pāta Māori. Pea.
4: Kare te tau iti rangi. Tau kaitira
5: mo tēnei ao. Tēnei ngā?
4: Yeah.
5: I te mea, e ki ana.
3: Ai. Tika, te.
4: Tau kai o.
1: Te
4: tau i whakatūrina
5: te māngai. Ai, te māngai pāho. Wari te kai matu?
4: Ne?
5: Aua. Ki o whakaro?
3: Pai tēnā te. Ina whakai ana koe?
4: Te orirangi o Hawaii.
3: O Māori mā.
5: Ko te he.
4: Anai, e rua.
5: Oh, mo tēnei.
4: Ko te tau. Oh, no, kei te kai. I whakamāori ko Waitara.
5: Aken upe. I ai, aken upe.
4: O te tau i Waitara Tuatahi.
5: Waitara Tuatahi. Tuatahi ko wai.
3: Ni?
4: Iniwe he mai.
5: Iniwe he mai. Tika.
4: Ai.
0: Ko miti tēnei taha.
5: Ana tēnei taha.
0: Ko miti tēnei taha. Ai, hāre ki te āwhina i o koutou huanga o tērā taha.
5: Te pit. Hea tēnei, hea pitika mo tēnei. Ko... Ko ane?
0: Te kauhekona, ka tīmata tātā tautitiro. Iwa. Waru.
5: Iaua.
0: Pitu. Ono. Lima. Pā. Toru. Rua. Tahi. Me pupuru. Me pupuru pia mina kāre tautana noho ki runga i te pau. Ka pai. Harumai, Sof. Kia ki te ai. Ki te ai ahau. Wākai te oki oki a Zinzen. Tīmata i tērā pito. Kōrero hia mai te kōrero me te mahi, te wā me te mahi i mahia taua mahi. Lewis.
1: Ko te tau kotahi mā no wariro whātikau te hainatanga o te Tiriti.
0: Ai, tīmata ki te, ki te pūmahi i.
1: I te tau kotahi mā no wariro whātikau i haina tia te, nā, te Tiriti o Waitangi.
0: I whea.
1: I... Waitangi.
0: Ai, poina. Te makamahinga tērā o te i.
1: Kororareka.
0: Te tau i muri mai?
3: Tēnā.
0: Te awarahi?
3: I te tau taimano warirau whātikau mā rua, i timata te karere o New Tireni.
0: Ai, i puta tuatahi mai, te nūpepa reo Māori.
1: Reo Māori.
0: Tuatahi. Ka pai, kai te tika tērā.
4: E haere tonu ana te nūpepara?
0: Aua, kaopea, kaore
1: pea.
0: Te mea whai mai ana, Luisa, kōrero hia mai?
2: I te tau kotahi mano waru rau e ono te kai mā whetu. Ia tērā.
0: Ko te ture, te ture e rāhuiti ana te reo Māori.
2: Te kura.
0: Te aukatihi ana te reo Māori i ngā kura. Kei te tika tērā. Native Schools Act.
3: Kāre tāna.
0: Kāre i whakaitia te kōrero Māori a ngā tūpuna i te kura. Nā taua ture. Whai muri mai, tahi mano i warau marima. Kao, kei te he tēnā. Ko taua mahi i taua tau. Ko te zinzen, whakawhitihia, e ra mea e rua. Ko te haka tuatahi hakaina ki te reo Māori i te tau tahi mano iwarau marima. Muri mai, tahi mano iwarau onatikaumātahi, koeira te wā i puta mai ai te pūrongo a Han, e ki ana. Ko te reo Māori, he taonga ukiuki. No te ao kōhatu kāre whai take. Kei te tohe tātau i tēnā, i tēnei rā. Whetu tikau mā rua. Kei te tika tērā, te petihana, kei te tika tērā, petihana reo Māori. Whai muri mai, waru tikau mā rua, ko te kōhanga reo. Waru tikau mā toru, kei te he tērā, ko te reo irirangi kē ki reira. Te reo o pōneke. Whetu, waru tikau mā whetu, kei te tika, te taura whiri te reo, me te ture reo Māori. Iwa tikau mā toru, ko te māngai pāho. Iwa tikau mā iwa, i waiatahia, te waiata te motu, e wai.
4: He niwehi
0: mohi, rua mano mā whā i puāwai mai ai a whakaata Māori ki te ao. Tēnā koutou. Ko pai anō te waka kiuta e hoa mā. Ko koutou tonu arunga i tō koutou kaha ki te hono mai, ki te hoi ngātahi irunga i te moana o te reo Māori. Kei te whārangi ipurangi a whakaata Māori, etahi mahi hei tiro-tiro mā koutou, e uai ngā āhuatanga o ako i whārikihi ai i tēnei rā. Waiho e nei kupu whakahau, hei whakakapi māku. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia tīna.
6: Tīna!
0: Hui e! Tāiki e! Tino pai?
7: All the best throwbacks, 90s.

0: E hoki ngā hakaro nā nai a mahuta.
1: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio, ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngā rānei, te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāi te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareo e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, aha kua kōwai, aha kua nōwhia, kia tukuna tā rātau ingoa mā te pōti hei whakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetia nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea. Engari, i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana, kua tono atu anoa hana tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wahine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tūtonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō kei muri rā i te tono hana tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea, waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raro i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaetia te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana, hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, a nei wana koero.
2: I te tau tahi mana o i warau i ruma te kaumātai. Ka tūtō mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mo te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tau. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wanui rātou ki te wakatui roti te wakaro kotahi ki a wakahuingi a katoa. Te āhuatanga o ngā wakaro, o ngā wāhine rōpū āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei e Julian. Kia tāia rātou ki te wakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei i hangai e te kāwana. Mo te tāki teiwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi, kia nei me te tirohanga pakamua ne, o ngai tāu e teiwi Māori, i daro i te maru o ngā.

0: wahine toko i te ora. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei. Kore whare. E pā kia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora e kore o nei. E hā tēnā kaupapa i katahino. Mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatipu mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā pehitana, ngā wāhine i toko i te ora, hei painga mō tātou David Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei kia tāu. Ko taku aroha ke, e pai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki rari te kaupapa e kia nei ko te wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōra ngā kene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahinene. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou katoa. Koutou o te hāhi oranga ake. He a te huarahi ko o ki iaia te para, hei painoma te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pātiri ngā kaha ki runga i a rātou. Kare no au i rungo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei, hei whakaora mai a tātou katoa. Engari ngā mea pēna karau te pai no ku ke, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana katoa, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Hei ā, kia kimihia he painga he oranga mō tātou David Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki David Māori, mai tōna hiahiatanga ki te uru mai hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki David. I tū atu i te tango i ngā moni katoa o tana hāhi hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha tana koha, heaha o nā painga ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōtina i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kai whakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take, ki te whakakore atu i te tono o te wahinere. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti no atu te whakarite mai i ōna nei whakaaro. Koi nei te he o te haere ki te kōti mō era āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā, ne? Ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri kihai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā, kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā, kia tāia e ia, te tono i te duranga nei, ne? Ko tāku kē, kei tāro hā wairu atu au kia rātou. Ko noho mei katoa mātou, hei mema i raro i te kaupapa, te taumatau te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora. Kei tāro hā te kia rātou. Kia kahatonu rātou ki te whai.
1: Hei taupuke kei te hōtaka nei e tevi hakarongo mai kia pepi kumenga o Ngāti Prau.
2: Mea aho o horere tēnei. A tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi. Āwanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakae au i ana kōrero. Pēnei tana kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoke. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnei ne. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā pakanga pēnei, kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē. Ka huri, ka hua whakaaro hoki te tangata. Ākuni pia kāre he kiko. Nā, katai anō, au ka pānui, ko tahi miriona waru rau mano. Ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora, ne.
1: Ai?
2: He piki, he nui te rāmoni. Engari, kāre anō pia kia mōhio tia i paupēhea. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kai te tirohia, mataku pia kai tirohia e ngā tāngata pērā i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, kāte anō ka mōhio, e rima tau kē, a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tonu atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
1: Ai?
2: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, ne. Anā anō pēta tētahi mataku nā, e kōrero noiho ana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, ne, o te Destiny, o tira te nuinga o ngā hāhi. E hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rau oku whakaro.
1: Pepi kupenga teiwi o ngā tipa.